0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бүт мамлекеттеки 21 өлкө аптырым район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айылгыштык тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330дан ашуун айыл чарба баштамчы керханасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керханалардын жооптурары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району ошондой эле эл аралык кургактык порту. Учакчай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесимине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей, Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу, чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда аштык, май ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак илредектүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жоролоштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шылдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керханалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуян акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр, жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу, контейнер ташмал чектүү жооптулук шериктиги, көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчү кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди. Жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коону сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерүүсүнчө кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салын угулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажын дагы да жакшы канааттандырды. 2025 жылы 4 айдын 10 күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун ажыратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, накбалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти. Ван Хау мындай деди. Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кирешесин ашыруу

Тыңдармандар, айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улануу назарыңыздарда. Азыр Янжы ооданындагы 11 миң могузго буудай артартынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курлар арасында жүгөр майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрө кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Денизил шарчасы бак керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Увандин быйыл 300 мо жерде сынак ретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мо башындык түшүмдүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Увандин мындай деди: "Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусунан тең тайлаштыруу жакшы, түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик чапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз да качты. Азыр буудайдын моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 уянга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжы ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратар кулаштык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу аштык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрлүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 12-нчи күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Хаванын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспордо чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эстеп экем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айыл-кыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тоңгоч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачуу өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаржылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айыл-кыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясына айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 000 моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатүгүл Яасын мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон коом дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эстеп экем сактап, сызыл түрдө коом биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип ошол жергедеги коомду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыпты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калган партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчөт толтургузуп 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеки одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиз

0: пайдасына дары себу жумушун бүтүрдү. Тен кайкыштагынан өстүрүүчү түтүнү Яңжэ кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 мол жерге пахта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күчүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 мол жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пахтанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Аксу аймагы Санжу областынан аргайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жиш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пахтанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш-чарасы аркылуу органик ашташтырып, пахтачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочин мындай деди. Манас ооданынын 860 000 мо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунан дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык үчүн үзгөндөн сырт автоном районубуздагы илмий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу үчүн үзүүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаңда ашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын үчүн үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукан шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаңда ашөө Жоуе курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пэң Шуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта үчүн үзүү кул темири бир саатта 10 мо жердеги пахтанын үчүн үзүп бүтүрөрүн. Ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темири жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын үчүн бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалаандыруу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
1: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илмий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тызынап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поска моодан алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, учкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындуу, нактылуу жеринде дарыя нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поска мооданы суу иштери идарасы парт группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү ирет санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бентон 1-ши Арал шаары дарыя, көлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын кооптуу, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көнлүн тоосундагы кар муздар бачымы ирип, Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетеэрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ирип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөнгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөгү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225 400 моого жетип, учурда 150 000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик райондо каптады. Учурда 30 000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоподандын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пункттунун орун басары пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап, көлктүп

0: суарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу район кайрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-нчи айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
1: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуш түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык аптоунаасы Канчан Пой экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык аптоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо аптоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү аптоуна. Шериктиктин түрү директору Лу Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу удаа 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мында мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчуан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-нчи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди: "Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчуан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчуан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди: "Ганчуан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, аптоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдүү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз." Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чыны пейили, мээр махабаты менен чечип, жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак намына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктүү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жеш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүүчү Маралбашы шаарчалык парткум баш болуп,

0: Да күтүнү боюнча жардам берип чөлү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калыкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калык буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык калкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калыктын өндүрүш турмушунда кар кайсы жактарды каптады. Марал башы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Вангаң Чаң өзгөрткөн аты 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгө клеткасынан аралашма суспензия алуу суюктугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252 кан жасоочу сөңгө клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш нуукастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Вангаң Чаң 2020 жылы жумукка жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ошол кан жасоочу сөңгө клеткага тартылууну билгенден кийин жумукка жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ан сайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5-нчи айда Вангаң Чаң автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорларынын оокасына кан жасоочу сөңгө клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-нчи айдын 18-нчи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Вангаң Чаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Вангаң Чаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгө клетка тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгө клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Абдырахман райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт менен өздүк кан аздык, оор типтеги Дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан ооруларын дарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастары үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгө клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгөк клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат.
1: 7-нчи айдын 11-нчи күнү DS табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа АТН-ни балдары менен катышууга эликтирди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-нчу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-нчу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдө 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаш

0: жаштары өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынан сарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жөнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата-бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата-бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS Табият иликтөө жарышы Үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лю Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз-өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры саламысыз Бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым Үрүмчү шаардык ынтымак театрханасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барышчы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер Апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмге кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тикеп беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрлүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошону менен бирге мукам улуттуу ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жууруулуштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: «Бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагындуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм». 2009 жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламасыз Бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгү өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Су Жия мындай деди: «Шинжаң түсү мол, бир бүлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 7-нчи айдан 8-нчи айга чейин Автором райондук базар, көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автором райондук каттоо ташымал назараты, маданият жана саякат назараты менен биргелешип, Көрүк район, Таш жол тейлөө району, Чордондо соодо базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондо кылышы айтылат.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнүнөн баштап жумго түштүк аба жолу Хотендин тике Бейжинге учуучу аба жолу линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
1: Кечээ 7-нчи айдан 11-нчи күнү 2026 кургак казан куурмалары аш боозчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын Үрүмчү аялдамасы, Үрүмчү Шин Дунфаң техника жумушчулар шоюунда башталды. Бүт Шинжаңдан 134 аш боз шебер бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шығансада күмбіргік болот, абанан температурасы 20-дан 38 селси градусға чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Санжыда күн ала бұлттанып артынан бүркілет, абанан температурасы 21-ден 37 селси градусға чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ала бұлттанып артынан бүркілет, абанан температурасы 21-ден 37 селси градусға чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Тұрпанда күн ала бұлттанып артынан бүркілет, абанан температурасы 31-ден 43 селси градусға чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн ала бұлттанып артынан бүркілет, абанан температурасы 21-ден 36 селси градусға чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Ақсуда күмбіргік болот, абанан температурасы 20-дан 35 селси градусға чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта күн ала бұлттанып артынан аз мөлчерде жаан жайт, абанан температурасы 21-ден 30 селси градусға чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Қашқарда аз мөлчерде жаан жайт, абанан температурасы 21-ден 28 селси градусға чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Хотенде аз мөлчерде жаан жайт, абанан температурасы 22-ден 29 селси градусға чейін жылу болып, батыштан 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгерет. Жоғарыда барайна маалымат уктуңыздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара ооз универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВЮХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжаса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

7 айда тамызы ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо Кары шаары 6 айда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкына баар кайсерлердеги саякатчыларды арт-артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуудай өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: Бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Каяң Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө отуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаң Жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7 айдын 22 күнүнөн баштап чыгыш абагаттоо сутуну учур эт Курладан Хэфиге тике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Курла Литон учак жайынын тунук учур эт Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. 7 айдын 22 күнүнөн 8 айдын 29 күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү Хэфиден саат 8 учуп, саат 13 Курлага жетип келет. Курладан саат 14 учуп, саат 18 15 өткөндө Хэфиге жетип барат. 8 айдын 3 күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфи Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншань, Жухуашань, Тяньжушань катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Курладан Хэфиге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш абагаттоосу тунугуч жолкочунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфиге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз ичине албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Курладан Хэфиге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч жерет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндик аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңертилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Бирүүздү уланта азырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 миңден ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Урумчу шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ куурларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунган арып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы этке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ да качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ван Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилдүү өзгөртүү курулушунун нак майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Бирүүздү улан таздардак туу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Алатау порту универсал бажыдан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ал Атоо порту таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5-га чейин Ал Атоо порту универсал баждан Оолак районунун импорт-экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөө башкаруу телөөсүн уланды асылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралар турат. Быйыл киргенден бери Ал Атоо порту универсал баждан Оолак району функциялык орду жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынан тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан Оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичинде өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларда мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ал Атоо универсал баждан Оолак райондогу баждан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Ал Атоо Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озоот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолугуч башкармасы Вормаек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выни укугун өзүмсүз салым кошууда ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниде элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниде ыктыярчылар тейлөө отурунун жооптуусу. Выни укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни укугун 1996 жылы көччү башкармасы адилия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун талабында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик кылды. Выни укугун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормаек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адилия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниде элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выни укугун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаубан катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп канча 100 000 уян маянасы узун мезгил насыя кылган. Выни укугун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выни укугундун алдына келди. Выни укугун кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондук укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу эл канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выни укугун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусун ар убакыт теңтерлештирип жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выни укугун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отуруу өрүшүнө таянып караштуу райондогу партия мүчөлөрү ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип жумуш бөлүштүрүүсү анык өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карылашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо,
закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билесенүүлүк менен коом коопсуздук, адилия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдө кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэнь Хуң Исалууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-күнү, күнгө жекшембе.

0: Ардактуу Ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ооданында жер жемиштин куш кери жытаңкып, бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай Карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы Мурас Ылай Карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынып, мол түшүм алуу турактанды. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу ормандар, Кашкар аймагы Поскамоданы өзгөчө нуру, температура айырмасы чоң болууда, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин бардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр Уудан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сар өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу Бейталы Устайбай кызы болду. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскамоодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пуска Моданнын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашам мөмөлөр чордондо базарга салынды. Үзүү, айруу, автоунаага жүктөө кызматы реттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагында өлчөмдөшкөн Майлуш Абдал өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кер жети таралды. Экинчи түтүн Хусунхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлуш Абдал үзүү даражага бөлүп айруу, ормолоп жашыкке салуу кызматын кол ачтырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында реттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл Майлуш Абдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Хусунхуа мындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык Майлуш Абдал өстүрдүм. Өсү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммынын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, Майлуш Абдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өргү жыттуунук курам мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашаң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өрүк, шабдалы, дарбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ийме айылынын Төбөнгүл багыштагындагы дарбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Аблимит Садыр 130 мо ачык жерде дарбыз эгип, илми өстүрүп Барбай штаб башкарууга сөөнүп, Мообашы орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндө туруп сатып алып, оодан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөөнүп, жашаң мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү заттар атуун иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлар, тандаа базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепилеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поска Моданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлүү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлүү бакта кириштирип,

дууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу саякатчыларды өзү өзүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашам мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун Нишанды шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскамоданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын Арус тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат, эти жумшак, сактуу, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын илип стролог өстүрүүсү, жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбайыштап башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түйчүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кир кана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, Оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбайыштап башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шинжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү сатуу порталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10 миллионга жетти. 10 миллионга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды.

Lokva memesnüzü, caydaş şabdalı, öğülük, tarbız üzüpteri, güzdü caşağın çılan üzü, kışta girmede saktalgan cer jemişterdi uğuz tiyü siyahtu, dört mezgildik kesi orundaştırmasan kalıptandırdı. Hazır Poska modan açık cerdi cer jemiş, mezgildik şabdalı, öğülük, artırdı memö, cabdulu asıl sorttu cer jemiş, girmede saktalgan cer jemiş, özgüçü memölü baktı şay keştirip birigip, hareketlerini toluk kesip sistemasın kurdu. Одан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак жынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Оодан чөлкөмдө көзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жытан кылган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу уудан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арда туармандар берүүбүз улан табыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Актоодан Мурас Ылай Карапак кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ооданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ооданы Мурас Ылай Карапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном райондору жалуу карапатчылык өнөрүнүн өкүлдү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Убул Талип ажы устаттарды жетектеп, карапа жумушун тартиптүү кылып жайдырып жатты. Лай ийле форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумдан касалып бышыруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бири-бирден бүтүрүлдү. Убул Талип 30 канча жыл Ылай Карапага жороо болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин Ылай Карапа заттык эмес маданият мурас өрүнүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөрү жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ачылбаган. Жаңы өлкөсүнүн Чинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында бала ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, түп чаара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңы өлкөсүнүн Чинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошол менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Актоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Убул Талип толкунданган түрдө мындай деди: Чинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген

жаң жабдуу, жаң өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданет мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн обулталып баштамчы болуп, бул Лай Карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, Таракай үй бүлө устаканаларын биргелештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып топ курап, Лай Карапа кесибине жаңы бир кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алектенүүчүлөр кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуунун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөрүн тамырын сактап калды. Жаш усталар өздүгүнөн долборлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирди жаңылык жаратып, саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды. Обулталып дагы дилгирлик менен Чиңдөө шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долборлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, журтуна кайткандан кийин батымдуулук менен Чинжаң сыртынан озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрүп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрүп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары жыйып сактоо даражалуу асыл Лай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмаландыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптерден жүрүштөшкөн катуу деталь жабдууларынын сапаты шайкештүү арымда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үй салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү лай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуун өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды.

Айыл чарбайлык Иштык министрлигинин айыл чарбай балын ордунаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө азыр мамлекет боюнча жайкы аштыктын 90%нан ашуунду жыйып алуу көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкы аштык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар, түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги уландуу жааган жамгырдын таасирине теңтайлаштыруу үчүн нымдуулукка теңтайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шай кешүү техникасын дилгири жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тийиштүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкы аштык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка майсага карап жер семирткич сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Азыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн май сабалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү артып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кайрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада артты.

Жакында Чапчал ооданынын Мийил Яңчуан айылындагы экинчи түтүн Ваң Янчүндүн 5 өлчөмдө өшкөн ылымта бастырмасында кызылмылыктар сабактарын ийип чордонду базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчүн 10 мо ылымта бастырмага таянып, тип менен тартып тиг өстүрүү техникасын колдонуп, кызылмылык өстүргөндө мо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйлалы ашып, эгинчилик экономикалык берекети аябай көрүнүктүү болду. Ваң Янчүн өстүрүү Барбайыш тоодо жөрөлгөлү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүүн кайдан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө стролог өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыян азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө өзүгө оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызылмылыкты даражага айырып баа турактандырып сатуу жолу коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан, экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кийинки карымда Мийил Яңчуан айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын кортундулап жана кеңиртип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин артырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, пайуу негизин сызыл бекемдейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып канаңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспордо чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетте эсте бекем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды

0: Кластар.
1: Азырга чейин быйыл Аптоным районубуз бүтүргөн айыл-кыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгө Шинжан эркин соода Санак району чек ара аттыган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу салаатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Аптоным районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тунгуш түркүмдүкү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык аптоунасы Ганчампу экономика техника чөйнүктүр районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры Саламасыз ба апенди Үрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин Жунгу Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жунгу коммунисттери ишеничти бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, Аптоным районунда кар даражалуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылкыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжанды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 000 моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатүгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон коом дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эстеп экем сактап сызыл түрдө коом биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип ошол жергедеги коомду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыкты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калан партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп, 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткенин сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеги одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип желесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эле шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 000 юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң маанилүү шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдикке келтирип, элми эгип башкарып бүт кыштактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шужиси Абдышкур Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган шимей башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргелики башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо накай кирешеси 20884 юан болду. Мында шимейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорулуштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025-жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундардын киши башындык орточо чыгашылоого боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардакы айыл кыштак тургундардын киши башындык орточо чыгашылоого боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуджи Ши Цзиньпинден партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын артуруудай чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжаңдагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашуруудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачык өнүктүрүү районунда Шинжаң Юанфэн токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесип келеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине оочтуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралары аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын коюу берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат орду. Партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып, жип ирүү цехинин жууп иреттү. Бирлешме өндүрүшү, ички жиптин үзүлгөн бөлүгүн тизгинди. Көп талалуу аралашма токумачылык технологиясы сыяктуу техника кыйын маселесин күч сала чечип, карханалардын өнүгүү ички аракет энергиясын жандандырабыз. Партия мүчөлөрү эпкиндүүлөрү үлгүлөрүнүн жетектөөсүндө карахана жумушчулар кызмат орнуна тамыр тартып, өнөрүн өрүштөтүп техника ысылаатына катышуучулар, ошондой эле кесиптин даражасын өстүрүүдө нарыкка ээ болуучулардан болду. Шериктик жумушчусу Зорегул Турсун мындай деди. Партия мүчөлөрү устаздар жумуш чеберлигин колмо-кол үйрөттү. Мен дагы техниканы көн коюп үйрөндүм. Мен азыр партияга кирүү өтүнүчүн бердим. 15-5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүү, жуңгуучу замандаштырууну жылыштатуунун түпкү кепелети. Жаңы сапарга арышташтап Шинжаң, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп, жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айлампалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5,80,000,000,000 юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Бәшірік шарчасы Бостан қыштағының тұрғыны Ясын тұрғын мұндай деді. Мұрда, пақта, қоғын дарбыз ташу абдан ұбарачылығы ілі. Азыры чоң кичік абды уна қаттайла тұрған болып абдан оң тойлы улашты. Түндік Шинжаңдың жер-жерлеріндек айлықштақ таш жолы сапатын өстірі бойынша өзгөрті қызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айлықштақ таш жолы даражасын өстірі бойынша өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микроайланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түрү ишканасынын кадры Чуюң Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28,230,000 юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолу курулушуна 11,200,000,000 юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгуч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Боло Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы курулуш банкеси Коргос бөлүмчү банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу. Материалын карап чыгуу, сестималуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, караханага 802,100 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары шужиси, баш директору Фэн Жи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек араттаган каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялдама маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026-жылы 5-чи айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы, Жөнгө Шинжаң эркин соодасына крайну банкеси бүтүрүүчү акча мамлекет жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу, өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, эркин соода сынак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып бир аялдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номурун ачуу жана каржы перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтойлуулаштыруу менен опорталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкиден иштен мурда, иштен кийин бүтчөлөлүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек араттаган каржы оборотунун коопсуз, тизгиндегил болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкиге барып тизимге алдырып тышкы карыз атайын эсеп номурун ачып каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алдыгача интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7-чи айдын 10-чу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарым маңкеси чыгыш жуңгар Комул 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауманхой, Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл, замандашкан толук жабдылуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Дуңшиң мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү, ташымалдоо, сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип желесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишанды киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чиркештирип, ташымал күчүн бир келке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп адистер акылгампасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдүн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип желеси түрүн чыгыш жуңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгүү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип желеси жогору төмөн агынынан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470-ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдө кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан, шаары Комул шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоо уна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша жийишүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктүн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоо унаасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктөн төмөн өздүк нарыкта электр баасы ролун көрсөтүп, Гомол, Ном, Шилзейшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк апто ууна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк апто ууна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптынам районубуздун жер жерлериндеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтогурак шаарчасы Лапак кыштагында сыялкылар жакындары буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштарды менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялкенин артынан калба жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешеге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу, пакта, жүгөрүгө салыштырганда көп эле жеңил. Адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шингаң шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштек идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөө кызматкери Лююнша быйыл бүт оодандык кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35,000 моого жете турганын, мында 22,000 моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып, мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгени бир жылда 2 бышуу үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып аштык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү, кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү, бейсей, шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ашташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып, кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп, илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пакта козо байлоо мезгилине кирип, Ак суу аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреше алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак суу шаары Лю Юан шаарчасынан Тянхай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пакта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пактанын уш жагына төптөр септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пакта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тянхай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Яңже кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пакта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күжүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пактанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Ак суу аймагы Санжы обласынан ар кайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пактанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып,

Манас ооданынан 860 миң моо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунан дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаң Дашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын учун үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукаң шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң Дашөө

0: пахтанын үчүн бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалаандыруу салыштырмасы 98.9%'дан ашууга жетти.
1: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илмий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу, кургакчылык, кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тызынап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поска моодан алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, очкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поска мооданы суу иштери идарасы парт группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караш туруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү ирет санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бейнтон 1-ши Арал шаары дарыя, Көөлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көөнлүн тоосундагы кар муздар бачымы ирип, Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ээрип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пунктунун орун басар пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу районго айрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
0: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пой экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу удаа 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мындан мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди. Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдуу

0: ларын жаңылап беребиз. Үрүмчү кан чанпо экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынан орун басар башчысы Шаша мындай деди. Кан чанпо экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, аптоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдүү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чыны пейили, мээр махабаты менен чечип жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак намына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жыш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгиме дүкөн куруп кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөрлүк иштерин чечип чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде, биз ушунун бардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлүү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык алкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда каргайсы жактарды каптады. Маралбашы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса коомшуларга кайчылык пайда болсо айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
0: 7 айдын 8 күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Вангаң Чаң өзгөрткөн аты. 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгө клеткасынан аралашма суспензиялуу суюктугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252 кан жасоочу сөңгө клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Быйыл 32 жаштагы Вангаң Чаң 2020 жылы жумукка жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгө клетка тартылууну билгенден кийин жумукка жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ансайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5 айда Вангаң Чаң автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорулары ноокасына кан жасоочу сөңгө клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5 айдын 18 күнү дал туулган күнүндө Санжы областык Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Вангаң Чаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Вангаң Чаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгө клетка тартуулап башкаларга жардам бергениме кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Канжа сочу сөңгө клетка, адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп так аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу канжа соо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Абдурам райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур барачы. Неюлин канжа соочу өзөк клетка тартуулуу болсо аккан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөтмөнүн өздүк кан аздык, оор типтеги дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан ооруларын дарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастар үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгө клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгөк клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат.
0: 7 айдын 11-чи күнү DS табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа АТН-ни балдары менен катышууга эликтирди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап, жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жөнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры Саламысыз Бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым Үрүмчү шаардык Ынтымак театрканасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарыга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер Апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмгек кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тике беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошону менен бирге мукам улуттук ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жууруулуштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан Саламасыз Бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя ыргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгө өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серек өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшойт. Шанхайлык саякатчы Суу Жия мындай деди. Шинжаң түсү мол, бир бөлөк серек оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 7 айдан 8 айга чейин Автором райондук базар, көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автором райондук каттоо ташымал назараты, маданият жана саякат назараты менен биргелешип Көрүк район, Таш жол тейлүү району, Чордондо соода базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондо кулаш айдырат.
0: 7 айдын 17 күнүнөн баштап Жунго түштүк аба жолу Хотендин тике Бейжиңге учуучу аба жолу линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
1: Кечээ 7 айдан 11 күнү 2026 кургак казан куурмалары аш болушчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын үрүмчү айылдамасы, үрүмчү Шиндуфан техника жумушчулар шоюунда башталды. Бөт Шинжандын 134 аш боз шебери бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 31-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Коюяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз. Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыла өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны, ордо жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Тээги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үк салып келет. Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун, айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча, курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер астындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра, боор, ашказан асты бези, ашказанын ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. 2022 жылы чуңго оорулардын алдын алуу тизгиндөө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдерде артыкча көп ичеги мүчө майы боордо жыйылып, боордо май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт.

диабет доорусу, эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып жиберет. Бул түрдүү абалда кан кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет доорусу келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү, курсак типтүү эткелдик

кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет оорусу келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү, курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма диабет космал катуу. Шекер май метаболизмин баш аламандаштырса, артериянын боткосмал катышуусун тездетип жиберет. Жогору кан басым, тажсымал жүрөк оорусу, мээ кан тамыры тосулуу сыяктуу жүрөк мээ кан тамыры оорулары дагы акырын пайда болот. Таным кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча, курсак типтүү эткелдик таным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончо оңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу порталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, курсак бөлгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, боор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар.

Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер, ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данча аны өзгөчө коркуп, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандыгынан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбаластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерде узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсакка оңой эле май жыйылып калып, курсагы барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык-түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе-теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуусу сунушталат. 3-чү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Ишкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, сафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүү, булчуң жана тарамыштар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип, курсакты жийүү турпатын сактап, курсак

Бүгүндөкү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге бел айланасынын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын чылкыйтып, үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп, көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, буттун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу. Ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак чың жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздүн урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7 айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан, чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнүн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир

салкын жай мезгил бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүңүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып беребиз. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүңүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып беребиз.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теледи көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нче айдын 11-нче күнү ишембет. Дыйкандар каналдары боюнча 5-нче айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти.
1: Ли Чаң азем өткөрүп, Чаошен ички кабин соңлесинин Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды, армаа эктешти.
0: Саячы Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгын эскерүү тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону Бавиге дилгир тең талашты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин жогору даражалуу кеметибин экспорттоо мөлчөрү чоң темп тартты.
1: АКШ тарап Ирандын суранышына макул болуп уланды сүйлөшкөнүн айтты. Иран эч качан сүйлөшүү суранышын ортого койбогонун айтты. Эл аралык энергия мекемеси кырдаалдын дагы бир жолу курчусунан базар өнүгүүсүнүн көптөгөн начар таасирге учураганын айтты. Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: 7-нче айдын 11-нче күнү ЖКП борбордук комитеттин баш жүйөсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 1961 жылы Жунго Чаошен эки мамлекеттин карытмон жетекчилери Жунго Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюп, эки мамлекет элинин ысык каны менен уйтулган күрөшү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин салды. Жунго Чаошен достугуна мурас кылып таңазылуу райондун алтыргай дүйнөнүн тынч туруулугун коргоо үчүн зарыл рол аткарды. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып, көмөктөшүп, ийин тиреп күрөшүп, Жунго Чаошен байланышынын урпактан урпакка уланган дос, тагдырлаш, өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу чечмелеп келди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 6-нче айда Чаошенде ойдогудай мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна мурас кылып бекемдөө, ары жаңы доор мазмунун кошу жөнүндө зарыл ортук таарымга келип, жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланыш өнүгүүсүн стратегиялык жетектеп, жаңы картина сыздык. Бачым өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүүгө карата өзүңүз менен чогуу стратегиялык карым катоону бирдемди тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгүү багытын бекем игерип, тараптар достук кызматташтыгынын эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусун жетектеп, район тынчтыгы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мен такып айткым келет, мейли илрал кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна өскүлүү маани берүүдөгү бекем майданы өзгөрбөйт. Өзүңүз жетектеген Чаошен социализм иштери өнүгүүсүнө болгон бекем колдообуз өзгөрбөйт. Жунго Чаошен тараптардын ортоо талабы менен жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоо бекем кайраты өзгөрбөйт. Өзүңүздү башкарган Чаошен эмгек партиясынын жетекчилигинде Чаошен эли Чаошен эмгек партиясынын 9 чоң түрдүү чечим орундаштырууларын жалпы этке изилдештирип, социалисттик курулуш иштеринде жаңы ан сайын чоң жетишкендиктерди токтоосуз колго келтирэрине ишенем. Жин Жаңган мыналарды билдирди: 65 жыл алдында тараптар Чаошен Жунго достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, жаңгырдыкка каршы туруп, өз өзүнө ээ болуу, тынчтык жана социализм улуу иштерин ишке ашыруу үчүн кандуу күрөшүү башында катташкан Чаошен Жунго күрөшүү достугу жана ынтымакташып, өзара жардам берүү кызматташтык байланышынын түбөлүк өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн бекем законду негиз түптөгөн. Өткөн бир мезгилде Чаошен Жунго эки мамлекет тарыхый борон чапкындарды баштан кечирип, баштан бойго өзара чечкен колдошуп, тыгыз ынтымакташып, бүт дүйнөгө жүрөлгөлүү достугунан өзгөчөлөнгөн, ортоок социализм иштеринен өзгөчөлөнгөн, термелбей мураскердик кылуусунан өзгөчөлөнгөн Чаошен Жунго достук байланыш түсүнүн түбөлүк өчпөстүгүн жана бекемдигин толук көрсөттү. Жин Жаңган мындай билдирди: Чаошен Жунго достук кызматташтык байланышы эки партия жана эки мамлекет элинин стратегиялык тандоосу жана ортоо кымбат баалуу байлыгы катары жаңы стратегиялык бийиктикте өрчүүдө жана өнүгүүдө. Ары татаал өзгөрмөлүү илрал кырдаалда эки мамлекеттин ээлик укугу, коопсуздугу жана өрүгү талабын коргоп, район ал түгүл дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоодо зарыл салымдарды кошууда. Социализмди өзөк кылган Чаошен Жунгонун жүрөгүлүү достук кызматташтык байланышын доор өзгөрүүсү жана эки мамлекет эли эркини ылайыкташтырууну түрткмөктөп, ары ар кайсы салаларда ансайын жандуу өнүгүүлөрдү ишке ашыруу Чаошен партиясы жана өкмөтүнүн тапчылбай бекем турган майданы. Мен өзүңүз менен чогуу узун тарых жана асыл жүрөгүн негиз кылган Чаошен Жунго достугун жаңы бийиктикке арымалдырып, эң күчтүү стратегиялуулугу эң мол социалисттик мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө өнүктүрүүнү каалайм.
1: 11-нче күнү түштөн мурда Говиян соңлеси Ли Чаң Бээжин эл сарайында азем өткөрүп, Чаошен ички кабин соңлеси Пяо Тайчаңдын мамлекетибизде расмий иш сапарда болуусун тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү, кошумча Говияндын баш катчысы Ву Чжунлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Чаошен Жунго эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. артынан Ли Чаң Пиаутай Чаңдын Чунго ел азат армиясы ардак каролун көздөн көчүрүүсүн коштоп жүрдү. Тосуп алуу аземден кийин Ли Чаң Пиаутай Чаң менен маектешти. Ли Чаң мындай билдирди. Чунго менен Чаушен тагдырлаш, өз ара жардамдашып келген дос коңшулар. Алтын кайдын башында башчы Си Цзиньпин Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп, башчы Джин Чонгун менен Чунго Чаушен байланышын тереңдештирүү жөнүндө бир топ зарыл ортук таарымдарда тил табышып, чогуу стратегиялуу жетекчилик кылды. Чунго Чаушен байланышын жакшы коргоп, жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү Чунго партиясы жана өкмөтүнүн баштан аяк термелбей бекем туруучу фанжыны. Чунго тарап Чаушен тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жакшы түзөлөштүрүп, Чунго Чаушен дос кызматташтыгы өз ара жардам берүү шарттамасы рохун сызыл карманып, жогору катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактуулук кызматташууну кеңиртип, эки мамлекеттен ал сайын жакшы бакыт жаратып, район ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүнө дилгиз салым кошууну каалайт. Ли Чаң мындай көрсөттү. Чунго тарап Чаушен тарап менен өнүгүү стратегиясын жалгап, экономика соода карым каттоосун туруктуу арымда кеңиртип, байланышты сытырлаштырууну күчөтүп, дарылоо саламат сактоо сыяктуу эл турмушу чөлкөмдөгү кызматташууну тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууну каалайт. Эки тарап жөргөлүү достукка мурастык кылууну өрүш алдырып, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, ер көңүлүн өз ара жалгоо байрамдасын бирдемси бекем тарсак, учурдагы эл аралык кырдаал терең ары татаал өзгөрүүнү башынан кечирүүдө. Чунго Чаушен социалисттик мамлекеттер стратегиялуу шакешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, өзүндүк жолду укук талам жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Пиаутайчың мындай билдирди. Башчы Джин Чонгун менен башчы Си Цзиньпин жакында эле Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуп, Чаушен Чунго эки партия эки мамлекеттин ынтымактуу достугунун уюлташтай бекем экенин толук айгинелип, тараптар байланышынын өнүгүүсүн стратегиялуу жетекчилик менен камдады. Чаушен Чунгонун өзөктүү талабын коргоосун бекем колдойт. Чунго менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таанымдарга моюнсунуп, Чаушен Чунго достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын салтанаттуу куттуктоонун мөрт кылып, жогору катмар карым каттоо жана стратегиялуу пикир алмаштырууну тыгыздаштырып, эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, социализм иштерин өнүктүрүүнү чогуу илгери сүрүп, Чаушен Чунго байланышынын жаңы баракчасын жазууну каалайт. Ужуңлоң жогордагы кыймылдарга катышты.
0: 7-нче айдын 10-нчу күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шуучунун шуучуси Сайчи Бээжинде Чаушен партия өкмөт өкүлдөрү тобун баштап Чунгого иш сапарга келген Чаушен эмгек партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабинет сөөлөсү Пиаутайчың менен чогуу Чунго Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылын эскерип, күтүп алуу жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай билдирди: 65 жыл алдында Чунго Чаушен эки мамлекет эли улут өз алдынча жана азаттыкты колго келтирүү шаңдоо жылдарында ийин тиреп күрөшүп, ысык каны менен терең сапташтык мээри махабатын орноткон. Эки партия, эки мамлекет алгымбын жетекчилери бийиктен алыска көз салып, эки мамлекет урпактарынын достугу үчүн бекем саясий закон негизин салды. 65 жылдан бери Чунго Чаушен достугу эл аралык бороон чапкын өзгөрүү сынактарын баштан өткөрүп, эки мамлекет байланышы доору менен тең илгерилеп бекем өнүктү. Башчы Си Цзиньпин менен башчы Джин Чонгун бийиктен алыска назар салып, Чунго Чаушен байланышынын жаңы тарыхый доорго киресин орток жетектеди. Чунго Чаушен менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялуу жетектөө кылып достукка уландуу мурасты кылып, эки мамлекеттин социализм иштери жана жөрөлгөлүү достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүсүз жаңы белеске чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Пиаутайчың Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди: 65 жылдан бери Чаушен Чунго эки мамлекет, Чаушен Чунго достук кызматташтык өз ара жардам берүү шартнамасынын руху боюнча социализм ортук иштерин коргоо жана өнүктүрүү күрөшүндө өз колдошуп тыгыз кызматташты. Жакында эле башчы Джин Чонгун менен башчы Си Цзиньпин Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушу өткөрүп, социализмди өзөк кылган Чаушен Чунго байланышын тереңдетүүгө күчтүү кыймылдатуу күч кошту. Чаушен тарап Чунго тарап менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымына моюнсунуп, Чаушен Чунго достук кызматташтык байланышынын жаңы баракчасын ортук жазууну каалайт. Эскерүү күтүп алуу жыйынын мурда Сайчи Пиаутайчың менен кыска көрүшүү өткөрдү.
1: Ел гезитинин эртеңки санында 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй басмырт армалуу. Башчы Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгын ыйгаруу жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Чунго илим техника коому 11-нче курултайында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
0: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштө мурда саат 6:00 быйылкы 9-нчу номурду тайфун Бабей болжолу бүгүн түндөн эртеңки саарга чейин Жэжиан Вэньлиндин Жуйанга чейин Калкактын деңиз боюнда кургактыкка чыга турганын жарыялады. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең тейлашып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун Бабайдын таасирине учурап, мамлекетибиздин бир бөлүк райондорунда бороон чыгып, катуу жамгыр жааган аба ырайы көрүлдү. Бүгүн Жожаң тайфундан сактанып, чукул тиңдалашуу долбоорун биринчи даражага жогорулатты. Тайжоу Юхан шаарынын деңиз боюндагы деңиз өрөөндө күчтүү бороон чыгып, нөшөр жаап, чоң толкун көтөрүлдү. Жергиликтүү тайфундан сактануу кыдырып чалгындоо отрядын уюмдап, ар кайсы сактануу түйүнүндө сызыл кыдырып текшерди. Нингбо Шаншан ооданы деңиз боюндагы чөлкөмдө шамал күчү бүгүн барган сайын 9 балдан 12 балга артты. Жергиликтүү кыдырып сактануу күчүн арттырып, шаар тургундары саякатчылардын кооптуу чөлкөмгө кирүүсүнө сактанды. Вэнжоу Юэчин шаарында жергиликтүү жогору кооптуу чөлкөмгө бекем катылып, маалында кишилерди которуп жайгаштырууга уюмдады. Учурда шаар боюнча 400 канча жерге жайгаштыруу түйүнү курулду. Бул жер Жожаң Юэчин Дажин шаарчасынын бир жериндеги апата маанилуу жайгаштыруу түйүнү. Жергиликтүү орто мектеп класстарын бошотуп, 300 керебетти алдын даярдады. Артындагы бул класста 18 керебет бар. Аба алмаштыргыч, шамалдыргыч дегендердин баардыгы салкындоого иштетилет. Ар бир коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө дагы көптөгөн доктурлар негизги дарылоо телөөсү менен камдап, коопсуз жайгаштыруу түйүндөгү заттык буюмдар дагы 3 күндүк мөлчөрү боюнча толук даярдалды. Бүгүн түштөн кийин саат 2ге чейин Жожаң жалпы которгон журчулук 2 210 000 кишилерден ашуун. Апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу ордунан 19 000 иштетилип, 163 жүргүнчү ташуу суу жол линиясы токтотулду. 912 кезекчи поезд токтоп, 855 кезек ирет кезекчи учак күчтөн калтырылды. Бүгүн Жожаң бүтүлкөйдөгү орто баштоочу мектеп, бала бакча жана баардык илим түрлөрүндөгү тарбия аппараты жалпы эске сабак токтотту. А даражалуу 444 көрүк району, 78 жалпылык маданият сарайы жана 222 жогору опурталдуу көңүл ачуу түрүндөгү тижарат токтотулду. Тайфун бороону Бабейден сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 70 жүргүнчү ташуу суу жол линиясында каттоону токтотту. Баардык курулуп жаткан суу курулуш түрлөрү жана деңиз үстү шамал электр майдандарында бүткүлдөй жумуш токтотулду. Бүт өлкөдөгү чегинүүгө тийиштүү болгон 60 000 ашуун кеменин баардыгы портко кайтып келди. Бүгүн түштөн кийин саат 3гөчө өлкө боюнча кооптуу райондордон которулгандар 180 000 кишиден ашты. Ниндода жерилик деңиздеги багы көлөмү эң чоң, балык көлчөгү тыгыз сыяктуу абалдарга карата байланыштуу тармактар жабдууларды чалгындап текшерүүнү күчөтүп, багы түтүндөрдүн заттык буюмдарды которуусуна жардам берди. Жер түзүлүшү бир кыйла төмөн деңиз боюндагы кыштак шаарчыларга карата жергилик алсыз тосмо бөлүктөрүн өз маалында бекемдеп, жаан чачын өзгөрүүсүнө негиз кирген сууну чыгарууну ийкемдүү тескеди.
1: Бул жер Фужен менен Жожаң жээ

0: тескен жерге жайғашқан Фудинг шары Шамын шызу айлы. Бұл ұзындығы 726 метр келуші Шамын деңіз тосмасы бүт айылдағы 12.000 жұртшылықты қорғаған бірінші деңіздегі қорғану линиясы. Бүгін кеш саат 12-ден кейін тосманы ашып сел шығару алдын божомолданды. Азыр жергілікті қыстақ шаһарчалардағы партия мүшелері кадрлар деңіз тосмасына қарата тор тарту ыңғайында тығыз тексеру алып барып тайфундың тасыр мезгілінде селден қауіп сөтуге кепілдік қылды.
1: Бүгін Малия министрлігі чұқыл ауылға тентелашып, Башқару министрлігі 40 миллион юан борбордын жыратылыштық апаттан құтқару қаржысын чұқыл бөліп, Фужен Джэджиандын селден тайфун боронунан сактануу чукул ауылга тентелашып кооптун арылтып, апаттан чукул куткаруу кызматынын кулаш жайдыроосун колдоду. Тайфун борону Бавейдин алыс аралыктан суу боосун жеткирүү жана суу кабарынын ортук таасиринде Бээжин, Тэнжин, Хэбэйдин бир бөлүк райондорунда катуу жамгыр жаады. Бүгүн Бээжин кыян апат опурталынын даражасын жогорулатып, кызыл түстүү эскертүү жарыялап, Гуантин, Миюн сыяктуу суу сактагычтардын алдын коюу берүү чагы мөлчөрүн уланды зорайтты. Бүгүн кечтен эртеңге чейин Пингу, Хуайру, Фаншан сыяктуу райондордо сел апаты көрүлүү мүмкүндүгү өтө чоң болуп осы чамаланды.
0: Құрғақтыққа шығу алдында тұрған тайфун бораны Бавиге қарата қарапайым халықтың өмір қауіпсіздігін қорғау үшін Жэйжиан Вэньчжоу Саңнан одандағы партия мүшелері кадрлар жұртшылықты қоторып қауіпсіз жайғаштыруны басымдатты.
1: Қалың тұрғындар, құлақ төшегілі. Тайфун бораны Бави отанымызға ор дәрежеде тасыр көрсетеді. Бороон күшті шығып, жамғыр қатуу жаайт. Қауіптілік дәрежесі өте жоғары. Өмірді барынан жоғары орынға қойып, көпшіліктің уақыты бекем қармап, тәртіпті шегінісін сұранамыз.
0: Тайфун бороны Бави жақындап, Саңнан ауданы Шагуан шаһарчасы Яудон қыстағы барлық кіші қоторылуға мұқтаж болған түйінді түлкендердің бірі. 7 айының 10 күні сарыдан бастап, қыстақ ішіндегі партия мүшелері кадрлар қыстақ тұрғындарын қоторуын бекем қармады.
1: Мисалы, жол жүрісі ыңғайсыз кишилерди алып айтсак, бизде кыштак эки комитети ыктыярчылар бар. Тикелей ошол апатта маанайлуу түйүнүнө бирге алып барат. Туугандарга, досторго сөөнөбүз. Мисалы айтсак, балаңыздын, тууганыңыздын кайсыл жерде тура турганын, андан кийин дарегин, байланыш телефон номерин бизге берсе болду. Баарын жеткиребиз, эч таштап койбойбуз.
0: Кыштактын оозундагы автоуну токтотуу майданында шаарча биргелке орундаштырган автоунолор ар кайсы кыштак жана оодандагы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрү арасында каттап ташыйт. Хуан Чиңтоң кызматташтары менен которулган кыштак тургундарын бир бирден тизимдеп бекитти. Бир күндүк шашыл иштеп, Яудон кыштагындагы 1127 кыштак тургуну ошол күнү кечте баардыгы коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Шагуан шаарчасы менен коңшу Маржан шаарчасындагы тургундарды которууга уюмдоо менен шашылыш.
1: Ар бир үй, ар бир түтүнгө барып текшерип, кимдин коопсуз жерге которулбай калганын карашты. Алардын баары ушундай. Ар бир кыштак кадры бизге көңүл бөлүп, бизди сөзсүз кетүүгө чакырык кылышты.
0: Бұл жолу Юлияуган қоғамдық қонышында жалпы 1460-тан ашуын кішіні көшіру керек. Туған ұрық дос жарандарының үйіне барғандардан башқадағы 240-тан ашуын кішіні чордонду қоопсуз жайғаштыру керек.
1: Келер жүрхан түшік жетпей қалды деп қайрылды. Жүресің қайсы болғандырғы балким бірден қатталма керебет керек.
0: Қыштақ кадрлары бізді қарап жүрхан қайнақ суларды алып келіп аптан жақшы қарап жатады. Тайфун бороону жакындап калды. Бирок туған ұрық дос жарандарының үйіне барған туғандардан дағы үйлеріне қайтып келгендер бар.
1: Тайфун бороону кургактыкка чыккандан кийин түн жарымдан өткөндө шамал жамгыр күчөп катуу болот. Биз бул жерде өтө коопсузбуз, жамгыр суусу тошуп калбайт. Деңиз суусу ташып чыгуудан коркобуз. Силер жакта адам калбады. Бул жер коопсуз эмес.
0: Бүгүн түштө үйүнө кайтып келген кыштак тургундардын баары коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө кайтты. Азыркы чейин Саңнан ооданынан которулуп коопсуз жайгаштырылган журчулук эбак 120 миңден артып, бүт ооданда 2000ге жуук негиз кызматтар партия уюму, 23000 партия мүчөсү тайфун бороонунан коргонуу биринчи чебинде дагы эле бекем турууда.
1: Бүгүн дүйнөлүк жансан күнү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз төрөттө мурдагы курсак көтөрүүдөн төрөгө чейинки багып тарбиялоо толук мезгилде төрөт камсыздоо системасын куруп, төрөт кошумча каражаты, бала багуу толуктама жардам акчасы, дарылоо камсыздоосу боюнча эсептен көтөрүү, жалпылай нартуу багууга берүүдө көп жолдо үй бүлөнүн төрү багып тарбиялоо жүгүн жеңилдетти. 2025 жылы мамлекетибиздин төрөт камсыздандыруусуна катышкандар саны 260 миллион кишиге жетип, майнадан баарланган камсыздандырууга катышкан аял жумушчу кызматчылар бирде 30 миң юанга жакын төрөт кошумча каражатына ээ болду. Азыр мамлекет боюнча төрөт кошумча каражатын бирдей жекеге тикелей таратуу ишке ачты. Көп жерлерде дагы төрөт камсыздандыруусун каптатуу чөлкөмүн кеңиртип, арандаш төрөт камсыздандыруусуна катышуусун колдоду. Азыр мамлекет боюнча баардык өлкөлөр балалуу болууга жардам берүүчү ылайыктуу техниканы жана төрөгөндө оорууну басуу түрүн дарылоо камсыздоо боюнча эсептен көтөрүүгө киргизди. Мамлекет боюнча 28 өлкөнүн 278 биргелки жоспорлонгон району саясат чөлкөм ичинде докторканада жатып төрөсү өз акча төлөп өнү ишке ашырды. Үй бүлөлөрдүн бала тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камтоосу уландуу кеңиртилип 2025 жылы бүт мамлекеттик 1000 жаш сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4.73 жетти. Быйыл дагы жаңыдан 150 000 жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен улантуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалуу болгон үй бүлөлөр ого бетер ыңгайлуу түрдө ар жылы 3600 юандык толуктаманы улантуу алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт багып тарбиялоо телеге иш чаралары төмөндөгөн үй бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
0: Жакында Шанхай, Жоңчуан, Худоң, Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз бийлиги изилдеп жасаган 174 миң кубметрлик чоңдуктагы суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
1: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турганын көрүп турасыздар. Суюктандырылган жаратылыштык газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 Цельсий градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
0: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме тибинин бири. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 экспорттоп, суммасы 64 миллиард 300 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188.8% арткан.
1: Кардардын баары жер шарындагы эң негизги агым нефть газ соодагери. Колубуздагы LNG кеме буйрутмасы жер шардын 20% ашуунун элет. Негизинен арайда бирде тапшырабыз.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин кеме экспорту жалпы 2637 жетип, суммасы 170 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгынын ээси академик Чын Личан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жүнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Быйыл 86 жаштагы Чын Личан ар аптада тажрыйбаканага барып, жаңы типтеги батарея материалынын алдыңкы катары илгерилөөсүн көрөт. 50 жылдык литий батарея жолунун башталуу түйүнү 1976 жылы Германияга илим үйрөнүүгө барганда эрөөсүздөн жолуктурган бир түрдүү жаңы материал литий нитриттен башталган. Мындай аракеттендиргич батареясын жаңы энергия автоунаасын козготуу материалын жасоо үмүтү анын жашоо жолун өзгөрттү.
1: Мамлекетибиз эмнеге муктаж болсо, мен ошону иштейм.
0: Чын Личан белсенди түрдө кесибин өзгөртүүгө өтүнүч берип, катуу абалдагы ион илимин изилдеген. Кезинде мамлекетибиз ичинде литий батареясын изилдөөдө эч кандай негиз жок эле. Шайман болбосо колдоо жасап, чеки материал кем болсо өз билиги күйдүрүп жасаган. Сансыз жолу жеңишти баштан өткөргөндөн кийин 1988 жылы Чын Личандын тобундагылар мамлекетибиздин биринчи катуу абалдагы литий батареясын жеңиштүү изилдеп жасап чыгып, жүнгөнүн литий батарея өнүгүүсүндөгү биринчи от учкунун тутандырган. Катуу литий батареясы жаңы гана изилдеп жасалуусу менен Жапония шериктиги суюк абалдагы литий батареясынын соодалаштырылганын жарыялады. Чын Личан жүнгө бул техникада артта калбоосу керектигин таанып жетип, суюк абалдагы литий батареясын изилдөөгө дароо киришип, өзү жасаган жабдуу мамлекетте өндүрүлгөн алгачкы материал жана жүнгөлүктардын өз техникасына сүйөнүп, 1998 жылы мамлекетибиздин биринчи ортодо сыноо өндүрүш линиясын курган. Эң кыйын кездерде илмий тема группасында тек гана бир канча киши калат эле. Чын Личан эзелден баш тартууну ойлобой, негиз изилдөөгө чабуул коюп, батареянын жөндөмүн жогорласа, дагы бир жагынан ар тарапка чуркап, батареянын чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгөн.
1: Жакшы макала жаңы техника дегендик эмес. Жакшы техника жакшы түшүм дегендик эмес. Жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендик эмес.
0: Ансонун ишке кылып, Чын Личан тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп, эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терс уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп, илимий изилдөө тобундагылар менен кирканлар биргелешип күч чыгарып, биргелешип өсү жасап, жүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу картаң, орто жаш, жаш учурпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп, аябай түйшүк тартып, эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
0: Саланын эң чокусунда турган Чын Личандын жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу, байлык кемтигине каратмалуу, ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ары толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп, батарея техникасын кеме, аба катуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгү өбүндөдү.
1: Бир мамлекет алга илгерилөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендик эмес. Өзүбүздүн уярышыбыз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп. Келечектин шаанабыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тентелашуу башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу карызын алдын чукул бөлүп, Гуаншинин апатта жабыркагандарды которуп, коопсуз жайгаштыруу, өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына кетирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
0: 2026 жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгү баяндамасы кече жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 63 ашуун текшерип иликтенген кирканын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунаалардын жогорулдамдуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо үлгүсү учурда өрүштөшү, санар тешүү, жашыл ташууга карай басым армалууда.
1: 2026 жылкы

0: Мемлекеттік жай мезгіліндегі маданенчінің саяхат керектөө мезгілі жақында башталды. Керектөө мезгілі 8-ші айның етегіне чейін жалғашып, ушул мезгілде аргач жерлер жайда салқынды, үзілді үйрену саяхаты сияқты қызу түйіндердің мұқтажын емерчіктеп, сапаты маданият саяхат үшімдерін қамдуын аттырып, 30 мың майдан реттен ашуын маданият саяхат керектөө қимылдарын өткөріп, 450 миллион юандан ашуын керектөө билеті сияқты керектөө толықтыма жарда мақчасын таратты.
1: Кече Жухайдан Жаутинге чейінгі Гауте түрінді Джангжун қырқасы тоннелі тұташтырылды. Тоннелдің бет ұзындығы 3500 метр. Жухай Жаутин Гаутесіндегі тізгінді өмірезді құрылыш. Жухай Жаутин Гаутесінің бет ұзындығы 184,15 километр. Долборлонғын саат ұлдандығы 350 километр. Жухай Джангмін, Фошан, Жаутин төрт шарды жалғап, Гуандон Шанган ауымын чоңғолтық районында 1 сағаттық қату чамғарағын құруда зарыл рол атқарады.
0: 7-ші айдың 10-ші күнінен бастап Чүңгоу Теңіз Сақшылар Мекемесі Тянжин Гуанчжоу сияқты жерлерді алғаш жолы көлемдештіріп теңізді аң соғуы, теңіз сақшыларының уада сату кемелерді ашып жіберу күні және мемлекет қорғану тәрбиесі сияқты жерлерде қимылдарды ұйымдап, шаһар тұрғындары кемеге шығып көру арқылы зейін суну жарысына қатысу, туу сөзін көрсетуін көру сияқты ыңғайларда жаңа дәуір теңіз сақшыларының сымбатын шынығы сезінді.
1: 25-ші кезекті Қоз Чинхай Дайлану еларалық тас жол велосипед жарысы бүгін басталды. Жер шарындағы 12 мемлекеттен келген 22 велосипед атлеті жарысқа қатысты. Жарыс уақыты 8 күн. Жол бойы Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаһар областан өтеді. Жалпы аралығы 1627 километр. Жайыт Көл, Қарлы Тоо сияқты көп түрді жер түзілісі жалғанған. Теңіз деңгейінен ең биік жері 4000 метрге жетеді.
0: Оныншы күні бір бөлік Жапония елі Донжиндегі парламент іш кеңес залының алдында чоғыл шөт көріп, қаушы саяси билігінің жаналы мінөзді құралдарды экспорттоғы тыйым салуыны күштен қалтырып, армияны кеңіртіп, негізгі законға түзету кіргізуді түртмек төсіне қаршылық білдірді. Қимылды башпал өткөрүшү жақтын санду маалыматына негізделгенде, ошол күні 27 мыңдай киши нақ майданда қаршылық білдірген, мұндан башқа 110 мыңдай киши торду катышкан.
1: Қаушанын қорғону салмасын нукура кеңіртүүсү кишинин қаарын козгойт. Биз бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп байланышып, тынчтыкты ишке ашыруубуз керек. Азыр кабалды бардык киши жактырбайт. Ошого мен 86 жашка кирген болсом да, бул жолку кыймылга келип катыштым. Азыр Эркин Демократик партиясы тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүгө урунуп жатат. Муну сөзсүз тосуу керек. Менимче Жапония азыр мындан мурдагы 2-ci дүйнөлүк согуш такыга окшош жолдо жүрүп жатат. Жапония эл катары мындай абалдын көрүлүшүнө мүлдө жол бербейбиз.
0: Жапония үкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү, коргоонуу атлетин кеңиртүү сыяктуу иштерди арт артынан жылыш татуусунан улам, мен мындан кийинки Жапония коомунун аябай кабатырланчу болдум. Балдар камсыз жашай алабы билбейм. Мен өкмөттүн бир катар байланыштуу органдарына түпкүрүнөн каршымын.
1: АКШ зунтуу Трамп 10-ci күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран уланды сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду. Бирок АКШ тарап Иранга согуш токтотуунун аягына чыкканын анык айтты. Иран маалымат аралчыларынын 10-ci күндөгү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мындай билдирген. Иран АКШ менен сүйлөшүү суранычын мүлдө ортого койгон эмес. Бирок Иран элдештирүүчү тараптын Иранда иш сапарда болуусуна макул болот. Иран парламентинин башчысы Галибаф мындай башыктады. Иран АКШ-ға қылдайда ішенбейді. Мамлекет қорғау дайындығында еш қашан бошошпады. Иран елі мүлде басынтуға башы ебейді. АКШ маалымат аралчыларының 10-ci күндегі қабарында мұндай делген. Қатар жақ АКШ менен кеңешкеннен кейін Иранға барып, Иран жақ менен көрішкен. Мұндағы мақсат қырдалды басаңдатып, сүйлесуіні қалпына келтіруге шарт жарату үшін. Ошол күні Пакистан зонглиси Шахбаз Шериф айрым-айрым Иран зонтуу Пезиш Хиян, Қатар амири Тамм менен телефонда сүйлесіп, район тыныштығын қорғау және байланысты түсінуші ескертмесін түзелестіруге үндеген. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында мындай деп айтылган. Кабардар ишмердин ашкер элөөсүнө караганда АКШ Иран кийинки аптада Швейцарияда Жаңбир айлампадагы сүйлөшүүнү өткөрүшү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерилөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10-ci күнү жарыялаган айлык нефт базары баяндамасында мындай дейилди. Хормуз деңиз кысыгында нефт ташуунун 6-ci айда калдына келүүсүнөн улам эл аралык нефт баасы төмөндөп, жер шар нефт муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптары нишандарына өз ара сокуруп, базар келечегине таасир көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 10-ci күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскери өнөр жай кирканасы, энергия жабдуулары сыяктуу нишандарга көп жолу топтук сокку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерилди. Украина зунтуу Зеленский 10-ci күнү өзүнүн Украина армиясында бир жаңы алыстан сокку берүү колбашчылык ордун куруу, ары бирикме тез жооп кайтаруу кошуну куруу жөнүндөгү буйрукка кол койгонун айтты.
0: Түркия маалымат алаждарын 10-чү күнкү кабарына караганда, Түркия өкмөтү өзү сатып алган Орусияда жасалган S-400 аба чабуулуна сактануу системасын белгилүү деңиз колтук мамлекетине сатып берип, АКШнын Түркияга каратканы жазасын күчтөн калтыруусу, ары АКШ Түркия F-35 согуш учагы кызматташы түрүн калыбына келтирүүсү мүмкүн экен. Түркия өкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зоонтуунун маалымат катчысы Песков 10-чү күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиянын Орусия жасаган S-400 аба чабуулуна сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жазылу алып барууну жарыялаган, ары Түркиянын F-35 согуш учак түрүндө катышуусун токтоткон.
1: Европа ынтымагы комитети 10-чү күнү АКШ металам өр шериктигине каратылган алгач кадамдагы текшерүү натыйжасын жарыялап, аталган шериктиктен карамагындагы эки коомдук байланыш маалымат арал жүрүшү сүрөт тубалы жана Facebook'тун кумар болуу долбооруна түзөтүү киргизүүнү талап кылды. Болбосо санар терөө законуна негиз аталган шериктикке жер шар жылдык тижарат суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Металам өр шериктиги өзүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шериктиктин малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тижарат суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штат сыяктуу 4 штат учурда федератив сот мекемесине арыз сунуп, аталган шериктиктин коомдук байланыш маалымат аралчы өөрчүнүн кумар болуу долбоору эресиге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айтып, аталган шериктикке 1,400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
0: Европадагы эң чоң баасы арзан набагаттоо шериктиги Ирландия Руя набагаттоо шериктиги 10-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган набагаттоо шериктигинин Боинг 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грециядан Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Грециянын маалымат алаждарынын кабарына негизделгенде, жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогу аны ичке тартып киргизген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 12-нчи күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Хаванын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспорду чымырканып, элге ээрлейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эсте бекем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айылык штак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгө Шинжаң эркин соода санак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу салатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тоңгоч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачуу өнүктүр районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаржылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылык штактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 миң моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатүгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон коом дөбөлөрү, эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эсте бекем сактап, сызыл түрдө коом биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги коомду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыкты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калган партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеги одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип желесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эмелли шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 миң юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң эмелли шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдике келтирип, элми эгип башкарып бүт кыштактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин арттырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык иштеги партия ячейкасынын шуучусу Абдышкыр Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн негиз кылган ишмей башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргелик башкарууну ишке ашырдык. Былтыркы иштегибиздин киши башы, орточо акай кирешеси 20884 юан болду. Мында ишмейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер-жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорлоштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025 жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуджи Ши Цзиньпиндин партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгүү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын арттыруудай чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжандагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашыруудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунда Шинжан Юанфэн токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесипчелеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине оштуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралары аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын кое берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат орду. Партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып, жибирүү сехинин жууп иретти. Бирлешме өндүрүшү, ички жиптин үзүлгөн бөлүгүн тизгиндү. Көп талалуу аралашма токумачылык технологиясы сыяктуу техника кыйын маселесин күч сала чечип, карханалардын өнүгүү ичке аракет энергиясын жандандырабыз. Партия мүчөлөрү эп күндүүлөрү үлгүлөрүнүн жетектөөсүндө карахана жумушчулары кызмат орнунан тамыр тартып, өнөрүн өрүштөтүп техника ысылаатына катышуучулар ошондой эле кесиптин даражасын өстүрүүдө нарыкка ээ болуучулардан болду. Шериктик жумушчусу Зорегул Турсун мындай деди. Партия мүчөлөрү устаздар жумуш чеберлигин колмо-кол үйрөттү. Мен дагы техниканы көн коюп үйрөндүм. Мен азыр партияга кирүү өтүнүчүн бердим. 15-5 жылдык жоспор программасында мынаулар ортого коюлду. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүү, жуңгуучу замандаштырууну жылыштатуунун түпкү кепелети. Жаңы сапарга арышташтап Шинжан, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжан жаңы бир айлампалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беширик шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта гоон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик аптоуна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжандын жер жерлериндеги айыл кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микроайланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түрү ишканасынын кадры Чуюн Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айылык штак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш банкеси, Коргос Бөлүмчү банкеси, Бүт Шинжаңда тоңгуч банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Болу Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азы Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы курулуш банкеси, Коргос бөлүмчү банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, сестим алуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, караханага 802 миң 100 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Фэнжи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек араттагы каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-ден 3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялдам маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5 айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак району банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, Эркин Соода Санак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып бир аялдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номурун ачуу жана каржы перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтойлуулаштыруу менен опроталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкиден иштен мурда, иштен кийин бүтчөлөлүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек араттагы каржы оборотунун коопсуз тизгиндегили болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы

0: опаң мындай деди. Карахана тике банкиге барып тизимге алдырып тышкы карыз атайын эсепни мурун ачып каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарман кеси чыгыш жоңгар комол 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станция абыз кабарчылары Гауманхой Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Дуңшиң мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү, ташымалдоо, сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип желесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишанды киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүрдүү карханаларын иштиктүү чиргештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долборун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп, адистер акылгампасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдүн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип желеси түрүн чыгыш жоңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгүү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип желеси жогору төмөн агынынан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470-ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдө кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан шаары Комол шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша жийишүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктүн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоунасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктүн төмөн өздүк нарктоо электр баасы ролун көрсөтүп, Комол, Ном, Шызуйшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк аптоуна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк аптоуна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курубатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптынам районубуздун жер-жерлериндеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтугурак шаарчасы Лапа кыштагында сыялкылар жакындырып буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуш тартип менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөрү сыялкенин артынан калба жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешиге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу, пакта, жүгөрүгө салыштырганда көп эле жеңил, адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шинган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштек идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөө кызматкери Лююнша быйыл бүт оодандык кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 миң моого жете турганын, мында 22 миң моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгени бир жылда 2 бышуу үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып аштык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Маралсуу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынагай доосу Көзгү буудай кошулган селостук чүгөрү, кошулган жашылча үлгүсү, эгинчилиги боюнча көзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук чүгөрү, бейсей, шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ашташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып, кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пакта Козо байлоо мезгилине кирип, Аксуу аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреш алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Аксуу шаары Лю Юан шаарчасынан Тян Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пакта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пактанын уш жагына төптар септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пакта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тян Хай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ян Же кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пакта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күжүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пактанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Аксуу аймагы Санжы обласынан аргайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пактанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш чарасы аркылуу органик ашташтырып, пактачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг мындай деди. Манас ооданынын 860 миң моо жакын пактасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пакта айдоосунан дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пактачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаң дашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пактаны лазер нур аркылуу пактанын учун үзүүчү кул темирдей изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукан шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң дашөө Жойы, құрылыш жойаны, құрылыш машық борбору, қош жарату ағарту ішқанасынан мұдыру Пың Шуан, бір жүріш лазер нұрлы пақта ұшын үзі ғыл темірі, бір саатта ом мо жердегі пақтанын ұшын үзіп бүтір өрін. Ошында еле 24 саат тоқтовой жұмыш іштеуін ішкі ашыра тұрғанын таныштырып мұндай деді. Бул кул темир жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пактанын учун бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалаандыруу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
0: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илимий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу, кургакчылык, кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тизинап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поска моодан алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, учкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындуу, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поска моданы суу иштери идарасы парту группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү рейд санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн

0: салдуу тартипти болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бентон 1-ші Арал шары дарыя, көлі суу сактагыч сыяктуу портал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде көңүлдүн тоосундагы кар муздар бачымы эрип Котен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Котен шары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздары эрип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик райондо каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пунктунун орун басары пункт башчысы Элнура Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу районго айрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-нчи айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
1: Жакында Үрүмчү шаарында тоңгуч төркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пой экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукрай электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтык айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу уда 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мында мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-нчи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жиан Кы мындай деди: "Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрүү курулушун бүтүрөбүз. Биздин ишандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди. Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, автоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чынып эйли, мээр махабаты менен чечип жакында мамлекет боюнча чыгаа негизги катмар партия уюму ардак намына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жеш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор-ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык парткон баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгиме дүкөн куруп кайгы муңун угуу. Жүрөк өйтөрлүк иштерин чечип, чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде биз ушунун баардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлөө, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык калкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда кар кайсы жактарды каптады. Маралбашы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Ванганг Чан өзгөрткөн аты 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгү клеткасынан аралашма суспензия алуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252-чи кан жасоочу сөңгү клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Ванган Чан 2020 жылы жуңука жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгү клетка тартуулоону билгенден кийин жуңука жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ан сайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5-нчи айда Ванган Чан автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорларынын оокасына кан жасоочу сөңгө клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-нчи айдын 18-нчи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ушул өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Ванган Чан ыргылжың болбой кан тартуулады. Ванган Чан мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгө клетка тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгө клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Абдурахман Райымдык эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт мүнөздүү кан аздык, оор типтеги дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан оорулардын даарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастары үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгө клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгө клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат.
1: 7-нчи айдын 11-нчи күнү DS Табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа атенени балдар менен катышууга электирди. Эми станция абскабарчысы Жаң Еңдин кабар.

0: арнануга сыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын сарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жүнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры саламысыз Бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым. Үрүмчү шаардык ынтымак театрканасына кирип концерт коё баштады. Эми станциябызга барышчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер Апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмге кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тике беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошону менен бирге мукам улуттуу ыр бийи сыяктуу жергиликтин азаттык эмес маданият мурас каражаттарын жуурулуштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмөгөн кайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: «Бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагындуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм». 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театр мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз Бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгү өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Суу Жия мындай деди: «Шинжаң түсү мол, бир бөлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 7-нчи айдан 8-нчи айга чейин Аптыром райондук базар, көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Аптыром райондук аттоо ташымал назараты, маданият жана саякат назараты менен биргелешип, Көрүк район, Таш жол тейлөө району, Чордондо соодо базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондо кылышы айтылат.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнүнөн баштап жумго түштүк аба жолу Хотендин тике Бейжинге учуучу аба жолу линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
1: Кечөө 7-нчи айдан 11-нчи күнү 2026 кургак казан куурмалары аш боозчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын үрүмчү аялдамасы, үрүмчү Шиндуфаң техника жумушчулар шоюнунда башталды. Бөт Шинжаңдан 134 аш боз шебер бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба райынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба райынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Катнавалдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 12-күнү күнгө жекшембе. Микрофондо мен Бүкүрман Турдукызымын.

Татнавалдар бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алчысы абоненттер терминалы слушателинде тең арында берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жүгүрөлүү өспүрүмдөр темасындагы 2026-жылдык Алтай аймагынын 3-чү кезектүү дене тарбия лотарея лонкосу жөрөлгөлүү Эр күрөш мөрөй талашуу жарышы аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды деген жаңылыкта

беребиз. Андан соң Чоңчиңдин Гуанин Чао көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лама деп чакыра турган Ма Шаншаңдын аңгемесин айтып беребиз. Соңунда учкучсуз учак эмне үчүн тоскоолдордон өзүн качыра алат? Марста дарак жок. Келечекте адамзат Марста жашылча айдай алабы деген мазмундагы сабаттарды айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында жүгүрөлүү өспүрүмдөр темасындагы 2026 жылдык Алтай аймагынын 3-чү кезектүү дене тарбия лотерея лонкосу Жөрөлгөлүү ээр күрөш мөрөй талашуу жарышы аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды. Бул жолку жарышта бүт аймактагы 6 өкүлдөр командасы жалпы 100 жаш өспүрүм жөрөлгөлүү ээр күрөш чебери бир сахнада жөндөм көрсөттү. Мунун ичинде Алтай шаары 18 кичинекей чеберди негизги майданда жарышка катышууга тандап жиберди. Бардык дене аракетчилердин руху көтөрүңкү, күрөш кайраты жогору болуп, кар мекениндеги жаштар өспүрүмдөрдүн батырдык менен жан үрөп алыша турган көтөрүңкү рухтуу болуудай жакшы руху турпатын толук чагылдырды. Жарыш майданында кичинекей чеберлер өз артыкчылыгын чагылдырды. Каршы жакты бекем кармап тизгиндөө, төп атып ыргытуу, жерге бекем басып алуу сыяктуу кесиптик аракеттерди уда усталык менен иштеди. Ат салуу менен коргонунун алмашуусун тез, тартиптүү эпчилдик менен иштеп, мыктуу машык негизи жана жакшы жөндөм деңгээлин толук чагылдырды. Жарыш барышы кескин, керемет болду. Чеберлер ат салышуудан коркпой, алышууга батынып, байкоосуздуктан жеңилип калса да, абалын тез теңшеп, бүт күч менен кайра алышып, түбөлүк кечпей турган дене тарбия рухун толук түшүндүрдү. Алтай шаарында негизги майданда жарышка катышкан чебер Эрдана Бесара мындай деди. Мен эшигим алдында эле жарышка катышуудай кымбаттуу кезметти аябай кадырлайм. Кийинки кадамда руху абалымды туруктуулаштырып, бүт күчүм менен аттанып, озот чеберлер менен пикир алмаштыруу барышында амалий күрөш тажрыйбаларын чогултуп, өзүмдөгү кыскалыктарды толуктап, жарышта эң жакшы деңгээлди колго келтирүүгө чымырканып, Алтай шаар үчүн арда калып келем. Жарыш илмий даражага түргө айрылып, жалпы 26 жарыш даражасы жаратылды. Бул окшош болбогон жаш баскычындагы, окшош болбогон килограмм даражасындагы жарышка катыша турган жаш өспүрүм чеберлерди жалпы беткей каптады. Дагы бүт аймактагы жаштар өспүрүмдөрдүн жөрөлгөлүү ээр күрөш машык натыйжасына деген бир жолку жалпы беткей көздөн көчүрүү. Ошондой эле ар кайсы жерлердеги жаш өспүрүмдөр дене тарбия күйармандары үчүн жөндөм жагында пикир алмаштыра турган, алмаштырып үйрөнө турган, амалий күрөштө такшала турган кесиптешкен өрүш азырлап берди. Алтай шаардык иштен сырткы дене тарбия мектептин мектеп мудуру Асатжан Экбержан мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары дене тарбия менен агартууну чогултуштуруунун түзөлүшүп өнүм берүүсүн сызыл тереңдештирип, жөрөлгөлүү ээр күрөш, жөө күрөш, бокс, тайчандо сыяктуу оор жөндөм өзгөчөлүгүнө ээ дене тарбия түрлөрүн түйүндү жетилдирип, машык кылдыруу аркылуу тандоо кызматын дайымдуу кулаш жайдырып, аймактын дене тарбия иштерине жакшы сапаттуу запас жөндөмдүүлөрдү сызыл жеткирип берди. Түрдүү оор жөндөм боюнча тиркешүү түрүндөгү дене тарбия аракеттери жаштар өспүрүмдөрдүн денесин күчтөндүрүп, дене аракет жөндөмүн жогорулатып эле калбай, дагы да маңыздуусу жөндөмдө таймашуу барышында жаштар өспүрүмдөрдүн мүлдө термелбей турган, кыйынчылыкка каршы алга илгерилей турган кайраты, касиетин таптап, жаштар өспүрүмдөрдүн жан жактылуу соо өсүп жетилүүсүнө күч кошот. Кийинки кадамда Алтай шаары мектептердин дене тарбия өнүгүү жолун сызыл кеңейтип, жөндөм өзгөчөлүгүнө ээ дене аракет түрлөрүн жалпылаштыруу, кеңейтүү эпкенин зоройтуп, түрдүү жаштар өспүрүмдөр дене тарбия жарыш иштери кыймылдарын дайымдуулаштырып өткөрүп, асыл жарыштар аркылуу жаштар өспүрүмдөрдүн дене аракет кызуулугун чыйралтып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин тереңдеп өнүгүүгө сызыл түрткү болуп, күн нуру дене тарбиясын мектептерге тамыр тарткызып, өзүн күчтөндүрүү рух аркылуу балдар көңүлүн азыктандырып, кең кар муз шаары өспүрүмдөрдү дене тарбия аракети барышында касиетин таптап, денесин күчтөндүрүп, арзуусун иш үстүнө ашырып, өсүп жетилүүгө жетектейт.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жүгүрөлүү өспүрүмдөр темасындагы 2026-жылдык Алтай аймагынын 3-чү кезектүү дене тарбия лотерея лонкосу жөрөлгөлүү эр күрөш мөрөй талашуу жарышы аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды деген жаңылыктуктуңар эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катнавалдары бүгүн көпчүлүккө чоң чиңдин Гуаньчжоу көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лома деп чакыра турган Ма Шаньсяңдын аңгемесин айтып беребиз.

Maşan siyanda Chongqing Guanyin Jiaogu jösündögü koñşular jagymdyu kılıp Loma dep jakırat. 1956 jılı tuulgan al 2026 jılı partiya kurulgandygynyň 105 jyldyk uçurunda ardak menen partiya içindeki eng jogoru şan şöket birinci yol ordenine ye boldu. Анын аңгемеси 38 жылды бир күндө өткөрүп, негизги катмарда тамыр тартканы, калыкка тейлөө жүргүзүүнүн жагымдуу картинасы. Ма Шэньсяң 17 жашында зыялы жаш болгон, 21 жашында аскер форма кийген, дагы чек арада өзүбүздү коргоп кайтарма сокку берүү согушуна катышкан. 1988 жылы 35 жаштагы Ма Шэньсяң аскер бөлүктөн кесип алмаштырып, Чоңчиң Гуаньчжоу көчөсүн көчө башкармасына келип, эл келиштирүүчүсү болгон. Көчө башкармасы чоң болбосо да, бирок кайчылык, талаш тартыштар аз эмес эле. Жумуш акысын сүйлөө, эр аялдар араздашып калуу, коңшулар талаш тартышы ошол кезден баштап, ал жалпылык кызматынын биринчи чебине кирип, ошол иштегенче 38 жыл иштеди.

Лаума ишканасында көзгө эң жалдыкканы дубалга жөлөп реттүү түзүлген эстелик дептер. 283 парча, 9 миллиондон ашуун кат. Бул анын 38 жылдык негизги катмар кызматынын бардык эстелиги болуп,

38 жыл вакыт жумшап 383 парча эстелик жана 9 миллиондон ашуун кат жазып бир коммунисттик партия мүчөсүнүн калкка деген чексиз терең махабатын жазганлаума.

Татнагалдар жогоруда атактуу кишилердин аң эмес түрмөгүбүздө. Чоңчиңдин Гуаньчжоу көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лома деп чакыра турган Ма Шаншаңдын аң эмесин айтып бердик. Эми уруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар, бүгүнкү илим үйрөнөлү, илимге маани береле турмөгүздө учкусуз учагы эмне үчүн тоскоолдордон өзүн качыра алат деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Учкучсуз учак тоскоолдордон өзүн качырууда көзгө эмес, балким бир жүрүш акылдуу сезүү системасы жана чара белгилөө чоң мээсине таянат. Бүгүн биз бул купуялыкты бирге ачалы. Ойлоп көргүлө, сиз караңгы түндө жол жүрүп, жолду көрө албасаңыз кантесиз? Колуңузду созуп сыйпалап көрсөңүз же аста таягыңыз менен жер бетин урсаңыз. Учкучсуз учак дагы ушундай. Бирок анын чыгарган колу көрүнбөй турган нур толкуну жана тоош толкуну. Эң көп иштете турганы инфракызыл нурдуу сензор. Ал алды менен алды жакка бир кучак инфракызыл нур таратат. Бул кол чыракка окшойт. Нур тоскоолго согулса каңкып кайтып келет. Сензор нурдун баруу келүү убактын эсептеп, тоскоолдун канчалык алыста экенин биле алат. Бул жарганатка азыраа окшойт. Бирок жарганат тоош чыгарат. Учкусуз учак нур иштетет. Дагы ультра күлгүн нур тоош толкуну сензору бар болуп, артына жандыруу радарга окшойт. Ал адам тыңшай албай турган жогору частоталык тоош чыгарат. Тоош толкуну затка согулуп каңкып, убакыт аркылуу аралыгын эсептеп чыгат. Тоош нурга караганда кыйла эле акырын болгондуктан өлчөө дагы да туура. Бирок өлчөө алыс аралыкка эмес, адатта жакын аралыкта тосолгодон сактанууга иштетилет. Анда алыс жолдо кантуу керек? Учкусуз учакка лазерлик радар иштетилген. Ал тездикте айланып, чар тарапка лазер нур таратып, секундуна канча 10,000 рет таратат. Ар бир лазер нур түйүнү денесине тийгенде кайтып, бир канча 3 өлчөмдүү чекиттүү булут каритасын калыптандырат. Учкусуз учактын чоң мээси бул каританы көрүп эле кайда дубал бар экенин билет. Анан ленияны долбоорлоп айланып өтөт. Бирок анда тек бир нерсе бар экенин билүүгө болот. Эмне экенин билүүгө болбойт. Ошого жогору даражалуу учкусуз учакка дагы компьютердин көрүү сезимине шайкештирилген камера орнотулган. Ал көрүнүштөрдү таратып, эсептөө аркылуу мунун адам, автоунаа же түк сымы экенин айырмаландырат. Айырмаландыруу тездиги аябай тез болуп, 1 секундта канча 10 парча сүрөттү бир жактылуу кылат. Муну менен учкусуз учак алдында бир нерсе бар экенин билип эле калбай, дагы анын бала экени, өзгөчө байкоосу керектигин дагы билет. Бул сензорлордун баардыгы бир эле убакытта кызмат кылганда учурлар кудум селге окшош атырылып келет. Учкусуз учактын учуусу тизгиндөөчү чоң мээмени болуп, ал канча такы

жогоруга жогорулап дарактан айланып өтүп, анан оңго бурулуп адамдан өзүн качырат. Бул адамдын чагылдырылуусунан көп тез. Эң маңыздуусу учкусуз учак бул барышты токтобой кайталап текшерүү, өкүм кылуу, аракет кылуу, дагы текшерүү, дагы өкүм кылуу, дагы аракет кылуу, бир секундта канча он жолу айланат. Ошого сиз анын мейкиндикте жайбаракат токтогонун көргөнүңүздө, иш жүзүндө ички бөлүгүндө жогору тездикте эсептөө алып барып жатат. Албетте, бул техникалардын дагы алсыздыгы бар. Инфра кызыл нур кара түстүү заттарга жолукканда оңой эле өнүмүн жоёт. Анткени кара түстүү нур шимирет. Лазер нурлуу радар ичке төк сымдарын анык көрө албайт. Камера түндө же туманда көрбөс болуп калат. Ошого алымдар дагы да жакшы болгон жуурулушкан техниканы изилдеп, көп түрдүү сензорлорду өз ара толуктап жатат. Келечекте учкусуз учактын балким чийиркейге окшош татаал көздүү, жарганатка окшош кулагы болуусу, ал түгүл балыкка окшош суу агымын сезе ала турган болуусу мүмкүн. Бирок азыр алар токой, шаарлар, ал түгүл өрт апаты көрүлгөн нах майданда эпчилдик менен адам куткарыла турган болду. Бүгүн учкусуз учактын тосолгодон өзүн кандай качыра турганын сырын уктуңар. Кийинки жолу учкусуз учакты көргөндө сыймыктанып досуңузга. Ал көз менен көрбөйт, балким нур, дош жана эпчил эсептөө аргасы аркылуу асманда бир парча коопсуз карыйта сызып, эркин уча алат деп айтып берсеңиз болот.

Катнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө учкусуз учак менен эмне үчүн тоскоолдордон өзүн качыра алат деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

татынабалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны берели түрмөгүбүз уланду назарыңарда. Марста дарак жок. Келечекте адамзат Марста жашылча айдай алабы. Татынабалдары, биз жер шарынын бардык эле жеринде көккө жеткен дарактарды көрө алабыз. Бирок Марс такыр болгондуктан ал түгүл от чөптөр дагы өсө албайт. Анда келечекте адамзат Марска чыккандан кийин дагы жаңы жашылча өстүрө алабы. Марстын сырткы бетине тикелей жашылча айдоого мүлдө айла жок. Бул жердин орточо температурасы 0-дөн төмөн 60 Цельсий градус. Түн менен күндүздүн температура айырмасы 100 канча Цельсий градустан ашат. Шалаң атмосферада өсүмдүктөр муктаждуу болгон кычкылтек кемчил болуп, күчтүү алам радиациясы жумшак майсаларды тикелей ойрондойт. Марстагы кызыл топуракта уулуу туз курамы бар болуп, органик зат жана микроорганизмдер жок. Үрөөн чачкан менен дагы аябай тез эле кургап кетет. Табигый чөйрө өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө бүткүлдөй шай келбейт. Бирок алымдар чечүү чарасын тапты. Бир бекем тунук ылымта бастырма жасап, Марстын начар чөйрөсүнөн айрылсак болот. Бөлмө ичинде жер шарына окшоп кете турган аба температураны жасандарга да теңшеп, LED чырак аркылуу жеткиликтүү күн нурун эликтеп, анан Марс топурагындагы ууну сүзүп жиберип,

жер семирткич берип, топуракта жакшылайбыз. Же сууда жетиштирүү, тумандаштыруу же тумандаштырып жетиштирүү техникасын пайдаланып, топо иштетпей туруп дагы шыңсай, кар төшкө, кызыл мылыктарды айдоого болот. Бүгүнкү күндө алымдар жер шаары тажрыйба кааласында Марс чөйрөсүнө эликтеп, жеңиштүү түрдө жашылча жетиштирип чыкты. Жабык абалдагы эгинчилик базасын жакшы куруп, суу жана азыктык курамдарды айландырып, жыйнап алса эле. Келечекте Марс базасынан жыл бою жаңы жашылчага ээ болуп, аалам учкучтарынын өзү өндүргөн жашылча жеш мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот. Марстын табигый чөйрөсүндө эч нерсе өспөсө да, бирок инсандардын илим техникасына таянып, кызыл планетада жашылча жетиштирип, Марсты жашыл кичинекей жашылча атызына ээ кылууда сөзсүз үмүтүбүз бар.

татынагалдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге маани бере эле турмөгүбүздө Марста дарак жок. Келечекте адамзат Марста жашылча айдай алабы деген темадагы сабатта айтып бердик.

Татналдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 11-чи күнү ишембет. Дыйкандар каналдары боюнча 5-айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти.
1: Ли Чаң аз эмет көрүп, Чаошен ички кабин соңлесинин Жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды, армай эктешти.
0: Саячы Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгын эскерүү тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону Бавиге дилгир тең талашты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин жогору даражалуу кеметибин экспорттоо мөлчөрү чоң темп тартты.
1: АКШ тарап Ирандын суранышына макул болуп уланды сүйлөшкөнүн айтты. Иран эч качан сүйлөшүү суранышын ортого койбогонун айтты. Эл аралык энергия мекемеси кырдаалдын дагы бир жолу курчусунан базар өнүгүүсүнүн көптөгөн начар таасирге учураганын айтты. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: 7-айдын 11-чи күнү ЖКП борбордук комитеттин баш жүйөсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаңган менен Жунго Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 1961 жылы Жунго Чаошен эки мамлекеттин карт муун жетекчилери Жунго Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюп, эки мамлекет элинин ысык каны менен уйтулган күрөшү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин салды. Жунго Чаошен достугуна мурас кылып таңазылуу райондун алтыргай дүйнөнүн тынч туруулугун коргоо үчүн зарыл рол аткарды. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып, көмөктөшүп, ийин тиреп күрөшүп, Жунго Чаошен байланышынын урпактан урпакка уланган дос, тагдырлаш, өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу чечмелеп келди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 6-айда Чаошенде ойдогудай мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна мурас кылып бекемдөө ары жаңы доор мазмунун кошу жөнүндө зарыл ортук таарымга келип, жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланыш өнүгүүсүн стратегиялык жетектеп, жаңы картина сыздык. Бачым өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүүгө карата өзүңүз менен чогуу стратегиялык карым катоону бирдемди тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгүү багытын бекем игерип, тараптар достук кызматташтыгынын эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратуусун жетектеп, район тынчтыгы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мен такып айткым келет, мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошен жүрөгүлүү достугуна өзгөлүү маани берүүдөгү бекем майданы өзгөрбөйт. Өзүңүз жетектеген Чаошен социализм иштери өнүгүүсүнө болгон бекем колдообуз өзгөрбөйт. Жунго Чаошен тараптардын ортоо талабы менен жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоо бекем кайраты өзгөрбөйт. Өзүңүздү башкарган Чаошен эмгек партиясынын жетекчилигинде Чаошен эли Чаошен эмгек партиясынын 9 чоң түрдүү чечим орундаштырууларын жалпы этке изилдештирип, социалисттик курулуш иштеринде жаңы ан сайын чоң жетишкендиктерди токтоосуз колго келтирерине ишенем. Жин Жаңган мыналарды билдирди: 65 жыл алдында тараптар Чаошен Жунго достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, жаңгырдыкка каршы туруп, өз өзүнө ээ болуу, тынчтык жана социализм улуу иштерин ишке ашыруу үчүн кандуу күрөшүү башында катташкан Чаошен Жунго күрөшүү достугу жана ынтымакташып, өзара жардам берүү кызматташтык байланышынын түбөлүк өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн бекем закондун негиз түптөгөн. Өткөн бир мезгилде Чаошен Жунго эки мамлекет тарыхый борон чапкындарды баштан кечирип, баштан бойго өзара чечким колдошуп, тыгыз ынтымакташып, бүт дүйнөгө жүрөлгөлүү достугунан өзгөчөлөнгөн, ортоок социализм иштеринен өзгөчөлөнгөн, термелме мураскердик кылуусунан өзгөчөлөнгөн Чаошен Жунго достук байланыш түсүнүн түбөлүк өчпөстүгүн жана бекемдигин толук көрсөттү. Жин Жаңган мындай билдирди: Чаошен Жунго достук кызматташтык байланышы эки партия жана эки мамлекет элинин стратегиялык тандоосу жана ортоо кымбат баалуу байлыгы катары жаңы стратегиялык бийиктикте өрчүүдө жана өнүгүүдө. Ары татаал өзгөрмөлүү эл аралык кырдаалда эки мамлекеттин элдик укугу, коопсуздугу жана өрүгү талабын коргоп, район ал түгүл дүйнө тынчтыгы туруктуулугун коргоодо зарыл салымдарды кошууда. Социализмди өзөк кылган Чаошен Жунгонун жүрөгүлүү достук кызматташтык байланышын доор өзгөрүүсү жана эки мамлекет эли эркини ылайыкташтырууну түрткмөктөп, ары ар кайсы салаларда ан сайын жандуу өнүгүүлөрдү ишке ашыруу Чаошен партиясы жана өкмөтүнүн тапчылбай бекем турган майданы. Мен өзүңүз менен чогуу узун тарых жана асыл жүрөгүн негиз кылган Чаошен Жунго достугун жаңы бийиктикке армалдырып, эң күчтүү стратегиялуулугу эң мол социалист мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө өнүктүрүүнү каалайм.
1: 11-чи күнү түштөн мурда Говиян соңлеси Ли Чаң Бээжин эл сарайында аземет көрүп, Чаошен ички кабин соңлеси Пяо Тайчаңдын мамлекетибизде расмий иш сапарда болуусун тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү, кошумча Говияндын баш катчысы Ву Жунлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Чаошен Жунго эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. артынан Ли Чаң Пиаутай Чаңдын Чунго ел азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрүүсүн коштоп жүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чаң Пиаутай Чаң менен маектешти. Ли Чаң мындай билдирди. Чунго менен Чаушен тагдырлаш, өз ара жардандашып келген дос коңшулар. Алтын кайдын башында башчы Си Цзиньпин Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуп, башчы Джин Чонгын менен Чунго Чаушен байланышын тереңдештирүү жөнүндө бир топ зарыл ортук таарымдарда тил табышып, чогуу стратегиялуу жетекчилик кылды. Чунго Чаушен байланышын жакшы коргоп, жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү Чунго партиясы жана өкмөтүнүн баштан аяк термелбей бекем туруучу фанжыны. Чунго тарап Чаушен тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жакшы түзөлөштүрүп, Чунго Чаушен дос кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасы рохун сызыл карманып, жогору катмардагы карым каттоон тыгыздаштырып, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактуулу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекеттерине ансайын жакшы бакыт жаратып, район ошондой эле дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө дилгир салым кошууну каалайт. Ли Чаң мындай көрсөттү. Чунго тарап Чаушен тарап менен өнүгүү стратегиясын жалгап, экономика соода карым каттоосун туруктуу арымда кеңиртип, байланышты сытырлаштырууну күчөтүп, дарылоо саламат сактоо сыяктуу эл турмушу чөлкөмдөгү кызматташууну тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууну каалайт. Эки тарап жөргөлүү достукка мурастык кылууну өрүш алдырып, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, ел көңүлүн өз ара жалгоо байрамдасын бирдемдей бекем тарсак, учурдагы эл аралык кырдаал, терең ары, татаал өзгөрүүнү башынан кечирүүдө. Чунго Чаушен социалисттик мамлекеттер стратегиялуу шакешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, өзүндүк жолду укук талам жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Пиаутай Чаң мындай билдирди. Башчы Джин Чонгын менен башчы Си Цзиньпин жакында эле Пиңраңда тарыхый мүнөздү жолугушуп, Чаушен Чунго эки партия, эки мамлекеттин ынтымактуу достугунун уюлташтай бекем экенин толук айгинилип, тараптар байланышынын өнүгүүсүн стратегиялуу жетекчилик менен камдады. Чаушен Чунгонун өзөктүү таламын коргоосун бекем колдойт. Чунго менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таанымдарга моюнсунуп, Чаушен Чунго достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын салтанаттуу куттуктоонун мөрт кылып, жогору катмар карым каттоосу жана стратегиялуу пикир алмаштырууну тыгыздаштырып, эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, социализм иштерин өнүктүрүүнү чогуу илгери сүрүп, Чаушен Чунго байланышынын жаңы баракчасын жазууну каалайт. Ужуңлоң жогордагы кыймылдарга катышты.
0: 7-нче айдын 10-нчу күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шуучунун шуучиси Сайчи Бээжинде Чаушен партия өкмөт өкүлдөрү тобун баштап Чунгого иш сапарга келген Чаушен эмгек партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабинет сунулуусу Пиаутай Чаң менен чогуу Чунго Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылын эскерип, күтүп алуу жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай билдирди. 65 жыл алдында Чунго Чаушен эки мамлекет эли улут өз алдынча жана азаттыкты колго келтирүү шаңдоо жылдарында ийин тиреп күрөшүп, ысык каны менен терең сапташтык мээр махабатын орноткон. Эки партия, эки мамлекет алгымын жетекчилери бийиктен алыска көз салып, эки мамлекет урпактарынын достугу үчүн бекем саясий закон негизин салды. 65 жылдан бери Чунго Чаушен достугу эл аралык бороон чапкын өзгөрүү сынактарын баштан өткөрүп, эки мамлекет байланышы доору менен тең илгерилеп бекем өнүктү. Башчы Си Цзиньпин менен башчы Джин Чонгын бийиктен алыска назар салып, Чунго Чаушен байланышынын жаңы тарыхый доорго киресин орток жетектеди. Чунго Чаушен менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялуу жетектөө кылып, достукка уландуу мурасты кылып, эки мамлекеттин социализм иштери жана жөрөлгөлүү достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүсүз жаңы белеске чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Пиаутай Чаң Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. 65 жылдан бери Чаушен Чунго эки мамлекет, Чаушен Чунго достук кызматташтык өз ара жардам берүү шартнамасынын руху боюнча социализм ортук иштерин коргоо жана өнүктүрүү күрөшүндө өз колдошуп тыгыз кызматташты. Жакында эле башчы Джин Чонгын менен башчы Си Цзиньпин Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуу өткөрүп, социализмди өзөк кылган Чаушен Чунго байланышын тереңдетүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Чаушен тарап Чунго тарап менен чогуу эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымына моюнсунуп, Чаушен Чунго достук кызматташтык байланышынын жаңы баракчасын ортук жазууну каалайт. Эскерүү күтүп алуу жыйынын амырда Сайчи Пиаутай Чаң менен кыска көрүшүү өткөрдү.
1: Ел гезитинин эртеңки санында 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй басмырт армалуу. Башчы Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгын ыйгаруу жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Чунго илим техника коому 11-нче курултайында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
0: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштө мурда саат 6:00 быйылкы 9-нчу номурду тайфун Бабей болжолу бүгүн түндөн эртеңки саарга чейин Жэжиан Вэньлиндин Жуйанга чейинки алкактын деңиз боюнда кургактыкка чыга турганын жарыялады. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең телашып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун Бабайдын таасирине учурап, мамлекетибиздин бир бөлүк райондорунда бороон чыгып, катуу жамгыр жааган аба ырайы көрүлдү. Бүгүн Жожаң тайфундан сактанып, чукул тинтелашуу долбоорун биринчи даражага жогорулатты. Тайжоу Юхан шаарынын деңиз боюндагы деңиз өрөөндө күчтүү бороон чыгып, нөшөр жаап, чоң толкун көтөрүлдү. Жергиликтүү тайфундан сактануу кыдырып чалгындоо отрядын уюмдап, ар кайсы сактануу түйүнүндө сызыл кыдырып текшерди. Нингбо Шаншан ооданы деңиз боюндагы чөлкөмдө шамал күчү бүгүн барган сайын 9 балдан 12 балга артты. Жергиликтүү кыдырып сактануу күчүн арттырып, шаар тургундары саякатчылардын кооптуу чөлкөмдө кирүүсүнө сактанды. Бенжоу Юэчин шаарында жергиликтүү жогору кооптуу чөлкөмгө бекем кадалып, маалында кишилерди которуп жайгаштырууга уюмдады. Учурда шаар боюнча 400 канча жерге жайгаштыруу түйүнү курулду. Бул жер Жожаң Юэчин Дажин шаарчасынын бир жериндеги апата маанилуу жайгаштыруу түйүнү. Жергиликтүү орто мектеп класстарын бошотуп, 300 керебетти алдын даярдады. Артындагы бул класста 18 керебет бар. Аба алмаштыргыч, шамалдыргыч дегендердин баардыгы салкындоого иштетилет. Ар бир коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө дагы көптөгөн доктурлар негизги дарылоо тейлөөсү менен камдап, коопсуз жайгаштыруу түйүндөгү заттык буюмдар дагы 3 күндүк мөлчөрү боюнча толук даярдалды. Бүгүн түштөн кийин саат 2ге чейин Жожаң жалпы которгон журчулук 2,210,000 кишилерден ашуун. Апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу ордунан 19,000 иштетилип, 463 жүргүнчү ташуу суу жол линиясы токтотулду. 912 кезекчи поезд токтоп, 855 кезек ирет кезекчи учак күчтөн калтырылды. Бүгүн Жожаң бүтүлкөйдөгү орто баштоош мектеп, бала бакча жана баардык илим түрлөрүндөгү тарбия аппараты жалпы эске сабак токтотту. А даражалуу 444 көрүк району, 78 жалпылык маданият сарайы жана 222 жогору опурталды көңүл ачуу түрүндөгү тижарат токтотулду. Тайфун бороону Бабейден сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 70 жүргүнчү ташуу суу жол линиясында каттоону токтотту. Баардык курулуп жаткан суу курулуш түрлөрү жана деңиз үстү шамал электр майдандарында бүткүлдөй жумуш токтотулду. Бүт өлкөдөгү чегинүүгө тийиштүү болгон 60,000 ашуун кеменин баардыгы портко кайтып келди. Бүгүн түштөн кийин саат 3гөчө өлкө боюнча кооптуу райондордон которулгандар 180,000 кишиден ашты. Ниндода жерилик деңиздеги багуу көлөмү эң чоң, балык көлчөгү тыгыз сыяктуу абалдарга карата байланыштуу тармактар жабдууларды чалгындап текшерүүнү күчөтүп, багуу түтүндөрдүн заттык буюмдарды которуусуна жардам берди. Жер түзүлүшү бир кыйла төмөн деңиз боюндагы кыштак шаарчыларга карата жергиликтүү алсыз тосмо бөлүктөрүн өз маалында бекемдеп, жаан чачын өзгөрүүсүнө негиз кирген сууну чыгарууну ийкемдүү тескеди.
1: Бул жер Фузен менен Жожаң жээктешкен жерге жайгашкан Фудин шаары Шамын Шызу айылы. Бул узундугу 726 метр келүүчү Шамын деңиз тосмосу бүт айылдагы 12,000 жорчулукту коргогон биринчи деңиздеги коргонуу линиясы. Бүгүн кеч саат 12:00 кийин тосмону ачып сел чыгаруу алдын божомолдонду. Азыр жергиликтеги кыштак шаарчалардагы партия мүчөлөрү кадрлар деңиз тосмосуна карата тор тартуу ыңгайында тыгыз текшерүү алып барып, тайфундун таасир мезгилинде селден коопсуз өтүүгө кепилдик кылды.
0: Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тинтелашып, башкаруу министрлиги 40,000,000 юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлүп, Фужен Жожаңдын селден тайфун бороонунан сактануу чукул абалга тинтелашып, кооптун арылтып, апаттан чукул куткаруу кызматынын кулаш жайдыруусун колдоду. Тайфун бороону Бабейдин алыс аралыктан суу боосун жеткирүү жана суу кабарынын ортук таасиринде Бээжин, Тэнжин, Хэбэйдин бир бөлүк райондорунда катуу жамгыр жаады. Бүгүн Бээжин кыян апат опурталынын даражасын жогорулатып, кызыл түстүү эскертүү жарыялап, Гуантинг, Мийюн сыяктуу суу сактагычтардын алдын кое берүүчү агым мөлчөрүн уланды зорайтту. Бүгүн кечтен эртеңге чейин Пингу, Хуайро, Фаншан сыяктуу райондордо сел апаты көрүлүү мүмкүндүгү өтө чоң болуусу чамаланды.
1: Кургактыкка чыгуу алдында турган тайфун бороону Бавиге карата карапайым калктын өмүр коопсуздугун коргоо үчүн Жожаң, Вэнжоу, Саңнан удандагы партия мүчөлөрү кадрлар жорчулукту которуп коопсуз жайгаштырууну бачымдатты.
0: Калың тургундар, кулак төшөгүлө. Тайфун бороону Баби ооданыбызга оор даражада таасир көрсөтөт. Бороон күчтүү чыгып, жамгыр катуу жаайт. Ооптуулук даражасы өтө жогору. Өмүрдү баарынан жогору орунга коюп, көпчүлүктүн убакты бекем кармап, тартиптүү чегинүүсүн суранабыз.
1: Тайфун бороону Баби жакындап, Саңнан ууданы Шагуан шаарчасы Яудон кыштагы баардык киши которулууга муктаж болгон түйүндүү чөлкөмдөрдүн бири. 7 айынын 10 күнү саардан баштап кыштак ичиндеги партия мүчөлөрү кадрлар кыштак тургундардын которууну бекем кармады.
0: Мисалы жол жүрүүсү ыңгайсыз кишилерди алып айтсак, бизде кыштак 2 комитети ыктыярчылар бар. Тикилей ошол апата маанилуу түйүнүнө бирге алып барат. Туугандарга, досторго сөөнөбүз. Мисалы айтсак, балаңыздын, тууганыңыздын кайсыл жерде тура турганын, андан кийин дарегин, байланыш телефон номерин бизге берсе болду. Баарын жеткиребиз, эч таштап койбойбуз.
1: Кыштактын оозундагы автоону токтотуу майданында шаарча биргелке орундаштырган автоонолор ар кайсы кыштак жана уудандагы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрү арасында каттап ташыйт. Хуаң Чиңтоң кызматташтары менен которулган кыштак тургундарын бир бирден тизимдеп бекитти. Бир күндүк шашыл иштеп, Яудон кыштагындагы 1127 кыштак тургуну ошол күнү кечте баардыгы коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Шагуан шаарчасы менен коңшу Маржан шаарчасы дагы тургундарды которууга уюмдоо менен шашылыш.
0: Ар бир үй, ар бир түтүнгө барып текшерип, кимдин коопсуз жерге которулбай калганын карашты. Алардын баары ушундай. Ар бир кыштак кадры бизге көңүл бөлүп, бизди сөзсүз кетүүгө чакырык кылышты.
1: Бұл жолу Юлияуван қоғамдық қонышында жалпы 1460-тан ашуын кішіні көшіру керек. Туған ұрық дос жарандарының үйіне барғандардан башқадағы 240-тан ашуын кішіні чордонду қоғапсыз жайғаштыру керек.
0: Келер жүрқан түшік жетпей қалды деп қайрылды. Жүресің қайсы болғандырғы балким бірден қатал.

0: май керебет керек.
1: Кыштак кадрлары бизди карап жоорган кайнак суларды алып келип абдан жакшы карап жатат. Тайфун бороону жакындап калды. Бирок тууган урук дос жарандарынын үйүнө барган туугандардан дагы үйлөрүнө кайтып келгендер бар.
0: Тайфун бороону куракка чыккандан кийин түн жарымдан өткөндө шамал жамгыр күчөп катуу болот. Биз бул жерде өтө коопсузбуз. Жамгыр суусу тошуп калбайт. Деңиз суусу ташып чыгуудан коркобуз. Силер жакта адам калбады. Бул жер коопсуз эмес.
1: Бүгүн түштө үйүнө кайтып келген кыштак тургундардын баары коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө кайтты. Азыркы чейин саңдан одандан которулуп коопсуз жайгаштырылган жоорчулук эбак 120 миңден артып, бүт ооданда 2 миңге жуук негиз катмар партия уюму, 23 миң партия мүчөсү тайфун бороонунан коргоону биринчи чебинде дагы эле бекем турууда.
0: Бүгүн дүйнөлүк жаңсан күнү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз төрөттөн мурдагы курсак көтөрүүдөн төрөгө чейинки багып тарбиялоо толук мезгилде төрөт камсыздоо системасын куруп, төрөт кошумча каражаты, бала багуу толуктама жардам акчасы, дарылоо камсыздоосу боюнча эсептен көтөрүү, жалпылай нартуу багууга берүүдө көп жолдо үй бүлөнүн төрү багып тарбиялоо жүгүн жеңилдетти. 2025 жылы мамлекетибиздин төрөт камсыздандыруусуна катышкандар саны 260 миллион кишиге жетип, баянадан баарланган камсыздандырууга катышкан аял жумушчу кызматчылар бирдей 30 миң юанга жакын төрөт кошумча каражатына ээ болду. Азыр мамлекет боюнча төрөт кошумча каражатын бирдей жекеге тикелей таратуу ишке ачты. Көп жерлерде дагы төрөт камсыздандыруусун каптатуу чөлкөмүн кеңиртип, арамдаш төрөт камсыздандыруусуна катышуусун колдоду. Азыр мамлекет боюнча баардык өлкөлөр балалуу болууга жардам берүүчү ылайыктуу техниканы жана төрөгөндө оорууну басуу түрүн дарылоо камсыздоо боюнча эсептен көтөрүүгө киргизди. Мамлекет боюнча 28 өлкөнүн 278 биргелки жоспорлонгон району саясат чөлкөм ичинде докторканада жатып төрөсү өз акча төлөбөн ишке ашырды. Үй бүлөлөрдүн бала тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камтоосу уландуу кеңиртилип, 2025 жылы бүт мамлекеттеги 1000 жаш сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4,73 жетти. Быйыл дагы жаңыдан 150 миң жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен уландуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалуу болгон үй бүлөлөр ого бетер ыңгайлуу түрдө ар жылы 3600 юандык толуктаманы уландуу алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт багып тарбиялоо телеге иш чаралары түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакында Шанхай Жоңчуан Худоң Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз бийлиги изилдеп жасаган 174 миң кубметрлик чоң тиктеги суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
0: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турганын көрүп турасыздар. Суюктандырылган жаратылыштык газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 Цельсий градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
1: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме тибинин бири. Эң жаңсандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 экспорттоп, суммасы 64 миллиард 300 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188.8% арткан.
0: Кардардын баары жер шарындагы эң негизги агым нефть газ соодагери. Колубуздагы LNG кеме буйрутмасы жер шарынын 20% ашуунун ээлейт. Негизинен ар айда бирди тапшырабыз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин кеме экспорту жалпы 2637 жетип, суммасы 170 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгынын ээси академик Чын Ли Чан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жөнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача, ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Быйыл 86 жаштагы Чын Ли Чан Арабтада тажрыйбаканага барып, жаңы типтеги батарея материалынын алдыңкы катары илгерилөөсүн көрөт. 50 жылдык литий батарея жолунун башталуу түйүнү 1976 жылы Германияга илим үйрөнүүгө барганда элөөсүздөн жолуктурган бир түрдүү жаңы материал литий нитриттен башталган. Мындай аракеттендиргич батареясын жаңы энергия автоунаасын козготуу материалын жасоо үмүтү анын жашоо жолун өзгөрттү.
0: Мамлекетибиз эмнеге муктаж болсо, мен ошону иштейм.
1: Чын Ли Чан белсемдүү түрдө кесибин өзгөртүүгө өтүнүч берип, катуу абалдагы ион илимин изилдеген. Кезинде мамлекетибиз ичинде литий батареясын изилдөөдө эч кандай негиз жок эле. Шайман болбосо колдо жасап, чеки материал кем болсо өз билиги күйдүрүп жасаган. Сансыз жолу жеңилишти баштан өткөргөндөн кийин 1988 жылы Чын Ли Чандын тобундагылар мамлекетибиздин биринчи катуу абалдагы литий батареясын жеңиштүү изилдеп жасап чыгып, жүнгөнүн литий батарея өнүгүүсүндөгү биринчи от учкунун тутандырган. Катуу литий батареясы жаңы гана изилдеп жасалуусу менен Жапония шериктиги суюк абалдагы литий батареясынын соодалаштырылганын жарыялады. Чын Ли Чуан, Джунго бул техникада артта калбоосу керектигин таанып жетип, суюк абалдагы литий батареясын изилдөөгө дароо киришип, өзү жасаган жабдуу мамлекетке өндүрүлгөн алгачкы материал жана джунголуктардын өз техникасына сүйөнүп, 1998 жылы мамлекетибиздин биринчи ортодо сыноо өндүрүш линиясын курган. Эң кыйын кездерде илмий тема группасында тек гана бир канча киши калат эле. Чын Ли Чуан эзелден баш тартууну ойлобой, негиз изилдөөгө чабуул коюп, батареянын жөндөмүн жогорласа, дагы бир жагынан ар тарапка чуркап, батареянын чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгөн.
0: Жакшы макала жаңы техника дегендиги эмес. Жакшы техника жакшы түшүм дегендиги эмес. Жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендиги эмес.
1: Ансонун ишке кылып, Чын Ли Чуан тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп, эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терс уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп, илмий изилдөө тобундагылар менен кирганлар биргелешип күч чыгарып, биргелешип өсү жасап, Жүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
0: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу картаң, орто жаш, жаш учурпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп, аябай түйшүк тартып, эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
1: Саланын эң чокусунда турган Чын Ли Чуандын жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу, байлык кемтигине каратмалуу, ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ар толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп, батарея техникасын кеме, абагатуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгө үндөдү.
0: Бир мамлекет алга илгерилөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендиги эмес. Өзүбүздүн ой өрүшүбүз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп. Келечек нишаныбыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу карызын алдын чукул бөлүп, Гуаншинин апатта жабыркагандарды которуп, коопсуз жайгаштыруу, өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына кетирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
1: 2026 жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгүү баяндамасы кечээ жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 600-төн ашуун текшерип иликтенген кирхананын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунаалардын жогорулдамдуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо жүргүзүү учурда өрүштөшүү, санарт дешүү, жашыл ташууга карай басым арм алууда.
0: 2026 жылкы мамлекеттик жай мезгилиндеги маданет жана саякат керектөө мезгили жакында башталды. Керектөө мезгили 8-нче айынын этегине чейин жалгашып, ушул мезгилде ар кайсы жерлер жайда салкындоо, үзүлдөө үйрөнүү саякаты сыяктуу кызуу түйүндөрдүн муктажын эмгертип, сапаттуу маданет саякат түшүмдөрүн камдоону арттырып, 30 000 майдан реттен ашуун маданет саякат керектөө кыймылдарын өткөрүп, 450 миллион юандан ашуун керектөө билети сыяктуу керектөө толуктама жардам акчасын таратты.
1: Кечээ Жухайдан Жаочинге чейинки Гаутье түрүндө Жаңжун кыркасы тоннели туташтырылды. Тоннелдин бүт узундугу 3500 метр. Жухай Жаочин Гаутьесиндеги тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Жухай Жаочин Гаутьесинин бүт узундугу 184.5 км, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 км. Жухай Жаңмын Фошан Жаочин төрт шаарды жалгап, Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунда 1 сааттык катуу чамгарагын курууда зарыл рол аткарат.
0: 7-нче айдын 10-нчу күнүнөн баштап Жүнгө деңиз сакчылар мекемеси Тэнжин Гуанжоо сыяктуу жерлерде алгач болуп көлөмдөштүрүп деңизди аң согуу, деңиз сакчыларынын убада сатуу кемелерди ачып жиберүү күнү жана мамлекет коргоонуу тарбиясы сыяктуу жерлерде иш кыймылдарды уюмдап, шаар турумдары кемеге чыгып көрүү аркылуу зээн суну жарышына катышуу, туу сөзүн көрсөтүүнү көрүү сыяктуу ыңгайларда жаңы доору деңиз сакчыларынын сымбатын чыныгы сезинди.
1: 25-нчи кезектүү Кооз Чинхай дайланы эл аралык таш жол велосипед жарышы бүгүн башталды. Жер шарындагы 12 мамлекеттен келген 22 велосипед атлети жарышка катышты. Жарыш убакты 8 күн. Жол бою Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаар областтан өтөт. Жалпы аралыгы 1627 км. Жайыт көл, Карлуу тоо сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү жалганган. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 4000 метрге жетет.
0: Онунчу күнү бир бөлүк Жапония эли Донжиндеги парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Каушы саясий бийлигинин жаналуу мүнөздүү куралдарды экспорттоого тыюм салууну күчтөн калтырып, армияны кеңиртип, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөсүнө каршылык билдирди. Кыймылды баш болуп өткөрүүчү жактын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол күнү 27 000 киши Нахмайданда каршылык билдирген. Мындан башка 110 000 киши тордо катышкан.
1: Каушанын коргонуу

сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду. Бирок АКШ тарап Иранга согуш токтотуунун аягына чыкканын анык айтты. Иран маалымат аралчыларынын 10-чү күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мындай билдирген. Иран АКШ менен сүйлөшүү суранычын мүлдө ортого койгон эмес. Бирок Иран элдештирүүчү тараптын Иранда иш-сапарда болуусуна макул болот. Иран парламентинин башчысы Галибаф мындай башкырды. Иран АКШ-га кылдай да ишенбейт. Мамлекет коргоо дайындыгында эч качан бошошподу. Иран эли мүлдө басынтууга баш ийбейт. АКШ маалымат аралчыларынын 10-чү күндөгү кабарында мындай дилген. Катар жак АКШ менен кеңешкенден кийин Иранга барып, Иран жак менен көрүшкөн. Мындагы максат кырдаалды басаңдатып, сүйлөшүүнү калыбына келтирүүгө шарт жаратуу үчүн. Ошол күнү Пакистан зуңлиси Шахбаз Шериф айрым-айрым Иран зуңтуңу Пезиш Хиян, Катар амири Там менен телефондо сүйлөшүп, район тынчтыгын коргоо жана байланыштуу түшүнүшүү эскертмесин түзөлөштүрүүгө үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында мындай деп айтылган. Кабардар ишмердин ашкерелөөсүнө караганда АКШ Иран кийинки аптада Швейцарияда жаңы бир айлампадагы сүйлөшүүнү өткөрүүсү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерлөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10-чү күнү жарыялаган айлык нефть базары баяндамасында мындай дейилди. Хормуз деңиз кысыгында нефть ташуунун 6-нчы айда калыбына келүүсүнөн улам эл аралык нефть баасы төмөндөп, жер шар нефть муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптарынын нишандарына өз ара сокуруп, базар келечегине таасир көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 10-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскер өнөржай кирканасы, энергия жабдуулары сыяктуу нишандарга көп жолу топтук сокку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерледи. Украина зуңтуу Зеленский 10-чү күнү өзү

0: тизген деди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу экен деди. Ары батышка карап илгерледи.
1: Үкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зоңтуунун маалымат катчысы Песков 10-чу күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиянын Орусия жасаган S-400 аба чабуулдан сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жазалоо алып барууну жарыялаган. Ары Түркиянын F-35 согуш учак түрүндө катышуусун токтоткон.
0: Европа ынтымак комитети 10-чу күнү АКШ мета алам өр шериктигине каратылган алгач кадамдагы текшерүү натыйжасын жарыялап, аталган шериктиктен карамагындагы эки коомдук байланыш маалымат арал жиберүүчү сүрөт дубалы жана Facebook'тун кумар болуу долбооруна түзөтүү киргизүүнү талап кылды. Болбосо санар тейлөө законуна негиз аталган шериктикке жер шар жылдык тижарат суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Мета алам өр шериктиги өзүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шериктиктин малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тижарат суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штаты сыяктуу 4 штат учурда федератип сот мекемесине арыз сунуп, аталган шериктиктин коомдук байланыш маалымат аралчы өрүшүнүн кумар болуу долбоору эресеге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айтып, аталган шериктикке 1 триллион 400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
1: Европадагы эң чоң баасы арзан абагатой шериктиги Ирландия Руян абагатой шериктиги 10-чу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган абагатой шериктигинин Боинг 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грецияда Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Грециянын маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспорду чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетте эсте бекем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айыл-кыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
1: Жөнгө Шинжаң эркин соода Санак району чек ара аттаган каржы жүрүштөрүн оңтойлуулаштыруу салаатында жаңы ачылышка ээ болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
1: Тунгуч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунасы Ганчампу экономика техника чөйрөктүр районунда иштетүүгө кириштирилди.
2: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кар даражалуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылдык жаштарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Патгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 000 моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Патгүл Яасын мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон коом дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эсте бекем сактап, сызыл түрдө коом биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги коомду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыпты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калан партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп, 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеки одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип челесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эле шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 000 юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң эле шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдикке келтирип, элми эгип башкарып бүткүчтактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Абдышкур Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган шимий башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргелике башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо накай кирешеси 20884 юан болду. Мында шиммейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер-жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорулуштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025 жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундардын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундардын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуджи Ши Джинпингден партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгүү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын арттыруудай чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжандагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашуруудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачык өнүктүрүү районунда Шинжан Юанфэн токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесипчелеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине оштуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралары аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын коюу берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат оордо, партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып,

0: Nibiru şehrinin üç hareket energiyasını canlandırabızdı. Partiya müçüleri hep gündüğüleri ülgülerinin cetektöğüsünde karakana cumuşlar kızmatı oğrundan tamır tartıp, önerini örüştetip teknik asılatına katışı uçuları, oşundöle kesipten darajasını üstürüdü, narıpka yiyip olu uçulardan boldu. Şeriklik cumuşusu Zoregül Tursun munday dedi. Partiya müçüleri ustazlar cumuş şeberdikin kolma kolu yürüttü. Men dağı teknikanı göğün koyup yüründüm. Men hazır partiyaga giriyor ötün üçün berdim. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında mınavlar ortağa koyuldu. Partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turujana küçötü, jüngü uçu zamandaş turunu jılıştatunun tüpkü gepeleti. Jaŋı sapar karıştaştap Şinjan, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasın jetekçi kılıp partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turup jana küçötüp, el an sayın razı bolgon ökümettü bari küçü menen kurup. Jonhua ulut ortoktulugu taanımın bekem uyutup jogoru sapatta önügünü türtmöktönü güçtüü kepildik menen kamdap millet joopkerçiligin an sayın jakşı atkarıp elge teyilöö jürgüzöt.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айланпалуу айыл-кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл-кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл-кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык Беширик шаарчасынан айыл-кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беширик шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта, гоон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик автоуна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл-кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл-кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл-кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микроайланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түр ишканасынын кадры Чуюң Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл-кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл-кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюнуу сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгоч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Болу Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнүн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөн өздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, системалуу тизимге алуу, опурталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, карханага 802 100 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Фэнжи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек араттагы каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөн өздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок бүткүл тизимге алуу барышында 2-3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялда маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5 айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы Жөңгү Шинжаң Эркин Соода Санак району банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, Эркин Соода Санак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып бир аялдамада тышкы карызы боюнча кол коюу, эсеп номерин ачуу жана каржы

0: Ja, pirvot kesimi mütürüsü bulat. İçki erece, on toylu ulaştırı menin o portaldan aldın alıp tizgin dögü teğin mağını veri de bekim turup. Bankeden işte murda, işte. İşten giyin bütçeleli gözümülde paskaro mekanizmin kurup. Çekere attığın karcı obrotunun koopsuz. Tizgin de gelip olusuna çınığı gepildi kılusuna aykın talap kılgan. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы, Шинжаң бөлүмчө идарасы, тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкиге барып тизимге алдырып, тышкы каражат айын эсеп номерин ачып, каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарым манкеси чыгыш жоңгар комол 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауман Хой яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Дунгшин мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү ташымалдоо сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишандуу киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чиргештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп адистер акылган пасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдөн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип желеси түрүн чыгыш жоңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип желеси жогору төмөн агындан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470-ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдө кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан, шаары Комол шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша тийиши зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктөн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланды.

0: Ишүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ян Ган кабарчыга мындай деди. Миң төк автоунаа сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
1: Аптынам районубуздун жер жерлериндеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтогурак шаарчасы Лапа кыштагында сыялыклар жакындырып буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштарды менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялкенин артынан калбай жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешеге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу пакта жүгөргө салыштырганда көп эле жеңил, адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шинган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштеги ыдырасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунан жайылтуу изилдөө кызматкери Лю Юньшиа быйыл бүт оодандык кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 000 моого жете турганын, мында 22 000 моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып, мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгин бир жылда эки бышуу үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып аштык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү бейсей шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ашташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
0: Учурда пакта козо байлоо мезгилине кирип, Ак Суу аймагы Санжы областы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреше алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак Суу шаары Лю Юан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пакта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пактанын уш жагына төптар септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пакта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тен Хай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ян Же кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пакта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күчүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пактанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Ак Суу аймагы Санжы областынан ар кайсы айыл шаарчаларындагы техник

0: жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу искубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочин мындай деди. Манас ооданынын 860 000 моо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунан дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын көбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаң дашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын учун үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукан шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң дашөө Жоуе курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пэн Шуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта учун үзү кул темири бир саатта 10 мо жердеги пахтанын учун үзүп бүтүрөрүн. Ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темир жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын учун бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалануу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
1: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илимий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын Нур Сал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тизинап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поскам ооданы алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, очкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поскам ооданы суу иштер идарасы парту группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү ирет санын көбөйтүп, ыйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Хотен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бейнтон 1-ші Арал шаары дарыя, көлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын кооптуу, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде көңүлдүн тоосундагы кар муздар бачымы ээрип Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Хотен шаары Юрункач дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ээрип кирген суу мезгилине кирди. Жергиликтүү кирген суудан сактануу заттык буюмдар мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөнгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илимий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225 400 моого жетип, учурда 150 000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30 000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пункттунун орун басары пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу район кайрып кирген суу баштап суу толуктап, 7 айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себебибиз.
0: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуш түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаң энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчуан Пу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. башка 3 тазалоо аптоунасы, чебер ийкемдүү айдоочу

0: Рон сияқтуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-чи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди: "Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчуанпу бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жааптуу түрүү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди: "Ганчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, аптоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өөрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз." Партия туусуун негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чынып эйли, мээр махабаты менен чечип, жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак наамына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жеш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып, 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып, жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгеме дүкөн куруп, кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөөрлүк иштерин чечип, чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп, акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт: "Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде биз ушунун баардыгы арзый турганын сезиндик." Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип, даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү сабак

0: жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда кар кайсы жактарды каптады. Марал башы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомчуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7 айдын 8-чи күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Ванган Чаң өзгөрткөн аты. 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгөк клеткасынан аралашма суспензиялуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252-чи кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Ванган Чаң 2020-жылы жуңуха жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ошол кан жасоочу сөңгөк клеткага тартылууну билгенден кийин жуңуха жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ансайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5-чи айда Ванган Чаң автоном райондук Кызылчырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорларынын оокасына кан жасоочу сөңгөк клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-чи айдын 18-чи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызылчырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Ванган Чаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Ванган Чаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгөк клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгөк клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Абдурам райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт менен өздүк кан аздык, оор типтеги дий жуңкай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан ооруларын дарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастары үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгөк клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар

0: Шими Чуандун Шанрайонун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа атенени балдар менен катышууга электерди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйлөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштары өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жүнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Янг ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз-өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры саламысыз бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым. Үрүмчү шаардык ынтымак театрканасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарыга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер апендин өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкы устазды чымырканып эмгек кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тике беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошол менен бирге мукам улуттук ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жууруштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгө өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Суу Жие мындай деди: Шинжаң түсү мол, бир бөлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 7-нчи айдан 8-нчи айга чейин Автором райондук базар, Көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автором райондук каттоо ташымал назараты, Маданият жана саякат назараты менен биргелешип, Көрүк район, Таш жол тейлүү району, Чордондо соода базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондугулар жайдырат.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнүнөн баштап жүнгө түштүк аба жолу Хотенден тике Бейжиңге учуучу аба жолу линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
1: Кечүү 7-нчи айдан 11-нчи күнү 2026 кургак казан куурмалары ашпозчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын үрүмчү аялдамасы, үрүмчү Шиндунфаң техника жумушчулар шоюнунда башталды. Бөт Шинжаң

0: 134 aşpoz şeberi bir sahnada önür görsötti.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Дары угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-чи күнү күнгө жекшембе. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыла өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны, ордо жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келе

чекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үк салып келет. Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча, курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер астындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра, боор, ашказан асты бези, ашказан ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. 2022 жылы чуңго оорулардын алдын алуу тизгиндөө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча, бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85 пайыз арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56 пайыздан арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдерде артыкча көп ичеги мүчө майы боордо жыйылып, боордо май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып жиберет. Бул түрдүү абалда кан кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет оорусу келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү дагы да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат. Артерия боткосмал катуу. Шекер май метаболизмин баш аламандаштырса, артериянын боткосмал катышуусун тездетип жиберет. Жогору кан басым, тажсымал жүрөк оорусу, мээ кан тамыры тосулуу сыяктуу жүрөк мээ кан тамыры оорулары дагы акырын пайда болот. Таным кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча курсак типтүү эткелдик таным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончо оңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдө көрсөтүлүүсүнчө, курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, боор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичип курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер, ошого

құрсақ бөлігіне оңой еле май жиылып қалады. Жиылып қалған бұл майлардың көбіншесі ішкі мүше майы болып, ішкі мүше майы терең жасырынған. Аның үстіне пайда болған замат, аның құрамындағы альфа 2 қабылдаушы данча аны өзгеше қорқып, күйіп кетуден сақтайды. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандыгынан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбаластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерде узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсакка оңой эле май жыйылып калып, курсагы барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду калат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык-түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче аздыктыкты тепе-теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү аздыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкылтектүү аракет орундаштыруу. Кычкылтектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкылтектүү аракет кылуусу сунушталат. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Ишкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, сафада жарым жатуу сыяктуулар. Караганга рахат көрүнө турган бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүү, булчуң жана тарамыштар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жийүү турпатын сактап, курсак бөлгүндөгү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге бел айланасынын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын чылкыйтып, үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп, көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, буттун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу, ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак чың жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы сабатты айтып бердик.

берүүбүз улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүңүздө. Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатты айтып берем.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан, чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот.

ын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн ток куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз, батареянын температурасы төмөндөйт, ток куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай мезгил бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара оозу универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВИОХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжаса бонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айда кытам ысыктан мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо кыр шаары Алтайда температура жыл бою 22°C айланасында болуп табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209.45 км келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып тоо этегинде тамыз жай тоо арасында салкын шамал тоо чокусунда кар болуудай өзгөчө көрүктү калыптандырып саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: бул жолдун көрк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Каяң Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4°C 5°C чейин төмөн болуп айланадагы шаар тургундары ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 28°C айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап Жаң Жүн тоосуна келип кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7-нче айдын 22-нче күнүнөн баштап чыгыш аба каттоосу тунугуч ирет Корладан Хэфэгетике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Литон учак жайынын тунугуч ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. 7-нче айдын 22-нче күнүнөн 8-нче айдын 29-нче күнүнө чейин ар шаршемби, шембе күндөрү Хэфэден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Корлага жетип келет. Корладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэге жетип барат. 8-нче айдын 3-нчү күнүнөн 8-нче айдын 31-нчү күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншан, Жухуашан, Тянжушан катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш аба каттоосу тунугуч жолку учуунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфэйге тикилей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз ичине албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуу дагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан Хэфэйге тикилей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч ирет аба мейкиндигинде тикилей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгы дагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үз дуланды азырдак тугармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбагы району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга арып жеткирди. Саябак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен, эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжан күйүүчү газ тобунун түр директору Чэньяньжундун тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамка иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошол менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгат. Мындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысын алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Саябак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилди өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга арып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орнаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Бир үздүл антаздарда туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө Алатау порту универсал бажыдан Оолак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ал Алатау порту таможунасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Алатау порту универсал бажыдан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможунанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн улам басылдаштырып, таможунадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Алатау порту универсал бажыдан Оолак району функциялуу кордоо жана портту таможунадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүнө төп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможуна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал бажыдан Оолак районунун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын ак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможунадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможуна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможунадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможуна универсал бажыдан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, бажыдан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Алатау универсал бажыдан Оолак райондогу бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлуу жогору өнүмдүү таможунадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Алатау Тянма ишин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможунага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможунанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможунадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможуна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

0: Күйтүн шаар Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормаек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выны жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выны укуң өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выны укуң быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Вынеже элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Вынеже ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Выны укуң эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выны укуң 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик калды. Выны укуң 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормаек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Вынеже элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдө журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуулуу кылып катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркалуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выны укуң бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шалван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 уян майанасы узун мезгил насыя кылган. Выны укуң бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын майанасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо майанасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян майанасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делоого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выны укуңдун алдына келди. Выны укуң кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондук укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу эл канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выны укуң кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт тең тарлаштыруп жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выны укуң негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карылашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап
1: картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билесенүүлүк менен коом коопсуздук, адилия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдө кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэнь Юхуң эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу облусу, Хотен аймагы, Байыңгулун облусунун тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда жана Иле Дайра өрөөнүнүн тоолуу райондору, Бортала облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжык облусунун тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын тоолуу райондору сыяктуу жерлер айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун чыгышында 5 балл айланасында кыйгат чыгыш шамалы чыгат. Айрым жерлерде окшобогон даражада боз түшөт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп сандуу жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң көп жерден эркин соода сынак району бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларынан сайын кең чөлкөмгө узартып кеңүртүүнү түртмөктөдө.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы торунун электр сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыш

0: салыштырганда 10% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
1: Бүт мамлекет боюнча эң чоң линиялуу финель күн нуру жылуу универсал энергия үлгү көрсөтүү түрү соода боюнча сынак жүргүзүлүүгө которулду.
0: Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчү, жүк кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү тең артты.
1: Үрүмчү шаары 2-нчү урпак чөмбөлүк алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Коом коопсуздук тармактары түрдүү чараларды тең колдонуп, элге оң тойлуулук жаратты.
0: Санжы обласы акылчылар тобунун айыл кыштак сапары негизги катмары тейлөө кыймылын кулаштырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнү ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмар боюнча улаш айдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымыркан куруу керек деп көрсөткөн. Шинжаң түзүндө жаңырык жаратууну өзөк кырда бекем туруп, Бортал обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксу аймагы, Шиханза шаарында Шинжаң эркин соода сынак району биринчи түркүндөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана слат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдү. Эми кабарданыбыздар. Аратоозу чек ара оозунда эң порт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чек арадан киргенден кийин универсал бажыдан Улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чек ара оозу менен универсал бажыдан Улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Аратоозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүрүү чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Жан Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун көбөлүктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалыматы эрчип жүрө албастыгынан кабатырданчубуз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы накмарында терең арында жүрөт. Зат жүгүрдү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүзүү өзүктүн аркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал обласы көчүрүп чайылтуу кошулган өз билги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүшү аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатты. Аратоозу таможнясы универсал бажыдан Улак район кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пазлия Абдрахман мындай деди. Дайымдырышкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин тургузуп, керканалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин маарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уландуу кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортал обласындагы чек араттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгүү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын ордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүнү күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чек араттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алтырып иш кошуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлөшүп өнүгүүгө баштады. Аратоозу шаардык соода жана чек ара оозун башкаруу идарасы парт группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ваң Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу районун куруу нышанын эмерчиктей мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды уланды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал бажыдан Улак район, зат жүгүртү бакча району, чек ара кесип бакчасы бирлешип өнүгүүсүн бачым түртмөктөдүк. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун тургусу Шинжаңдын эркин соода сынак району слат жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүм артыкчылыгын терең жогортуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Кучар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда бир токумачылык керканасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көптүрдүү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Шинжаң, Тенжин токумачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы. Бул керканабыздын чыгыш чуңго түштүк Чүңгөр районунун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бир аялдын мыңгайындагы саясатын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташман сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Аксуу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жуурулуштурууну тереңдештирүү, үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жаңы кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жуурулуштурууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жалаң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Аксуу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Каужаң мындай деди. Чөндөмдүү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күчөлтүп, жогору жаңы техника, токумачылык кийим кече, энергия, химия, өнөр жай, чек ара соода сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керканалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана райондо ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп, 300 түрдөн ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого коюп, ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилкер району ансайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдү. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору дагы баш орун кошулган база изилдөө өнүктөрү кошулган өндүрүш соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп тургузуп, эркин соода сынак району жетектеген ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 10-чу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап Үрүмчү шаары Сайбак району Достук түндүк жолу көчөө башкармасы, Достук коомдук конушу шайлоо району автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбак району 19-чу кезектүү эл курултайынын өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункттинин ичинде мамлекет кериби бар кызыл түстүү белес сандыгы кагы ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Зумра Тобул шайлоо иштерине байланыштуу түшүндүрүүлөрдү астайдыл тыңшап, шайлоочулар күбөлгүн алып чыгып, кызматкерлердин текшерүүсүнө берип, бир белес салды. Артынан ал белет белги уруучу жерде шайлоо белетин астайдыл толтуруп, белет таштоо салуу сандыгынын алдына келип, астайдылдык менен өзүнүн бир белетин салды. Белес салып болгондон кийин Зумра Тобул Мори Казак автоном ооданы, Гучуң ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына барып, ар кайсы шайлоо райондорунун белет салып шайлоо кызматын текшерип изилдеп жетектеп, негизги катмар кызматкерлери шайлоочулар менен чынайы пикир алмаштырып, өкүл талапкерлерди жарыялоо, белет салуу нак майданын уюмдаштыруу сыяктуу алкактардагы кызматтарды түзөлөштүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Эл курултай өкүлүн шайлоо эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зээн коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапатта бүтүрүү керек. Зумра Тобул нак майданда Чишимбен Гучуң эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү, артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз-өзүнө ээ болууну туюнтуу керек. Zumrat Tobul manavlarda talap kıldı. Kezek almaşu tartibini açıktaştırıp, kezek almaşu şaylo hizmatının büt barışın gözömüldüğünü güçötüp, şaylo hizmatının istili durus bolusuna çınığı kepildi kılıp, el razı bolğun öküldördü, şaylap çıgu kerek. Gezek almaşuunu yügüttüp, epkinin arttırıp, büt barıştu el demokratiyasındağı el kurultay angemesin jakşaytıp, gezek almaşu zakon, zakon belgileme şaylouçulardın hukuk talamı milletin geniri yügüttüp, jalpı el katışkan jakşı gezek almaşu manayın jaratu kerek. Tura sayasi natija karashın bekem turguzup jana iş yüzünde körsötüp, elden işçi ara suro, elden ajatın suroodo bekem turup, çınığı türdö el turmuşu çınığı işlerin elden jürek törünö jetkire bitirip, çımırkanıp tüzüm artıkçılığın başkaruu bereketine aylandıruu kerek. Lenin Ping tekşerip izildö, jetektöögö katışta.
1: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 миллиард 41 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору рекордду жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 миллиард 141 миллион киловатт-саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңгы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 миллиард 230 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 миллиард 729 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжаң экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөн көмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп гүлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү жарык көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжаңдагы 97 удан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 миллиард 638 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104.37% зор арткан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр районундагы бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу автоунага заряд толуктады. Үрүмчү шаарынын тургуну Лемин Чаң мындай деди: заряд толуктоо пункти көбөйүп, биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5терде келсек, 4 мо айланасында мен чаптан арыпты. Үрүмчү Каушин Лен Чуан соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басар баш директору Мэй Яң мындай деди: күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү автоуна 600 жакындайт. Убакытка бөлүп, электр баасында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, автоуна ээлерин уулактатып, заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжаңдын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агымы көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электр соодагерлер тижаратка иштетүүчү электр мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Мухтар мындай деди: азыр Хотенге саякаттагы эле келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт, жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү алкуун айында артуун ишке ашырды. Быйыл алтынчы айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абонту 39 түтүнгө жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 848 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291.95% артты.
0: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Финел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү Санша тобу кумул 1 миллион киловаттык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Төрү Кумуз шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт, 100 000 киловатт эритилген туз күн нуру, жылуулук запасы

0: энергия электр станциясы жана 900 000 киловатт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал, күн нуру, от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуш түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260 000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 чарчы метрге жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуусу Жин Йемин мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу финил техникасы азыркы күн нуру жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген арзан жана аз катмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу как ушул техниканын тажрыйба канадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу финил техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык финилдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүү асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жин Йемин мындай деди: жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүм өлчөрү 26 миллион 159 миң адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.1% артты. Жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193 миң 600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12.7% артты. Эми бул жөнүндө кабаргастар. Жайкы таатилдик ташымалдын баштаруусуна ерчи Шинжаң аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корола сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжаң ичин айлануу, саякаттыке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корола, Личин учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди: азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр 10 000 адам ирет айланасына жетти. Күнүнө орточо окшош мезгилге салыштырганда артуусу 15% жетти. Гуандондук саякатчы Тиньюй Гуаң мындай деди: аба жолу каттамы көбөйдү, учак жай дагы көп, сапарыбыз оңтойлуу улашты. Ар кайсы көрүк түйүндөрүнө барсак сапардан кабатыр болбойбуз, андыктан бул жолу каңгыча ойнодук. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жүргүнчүлөр жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4.42%, 11.28% артып, жүргүнчү жүк ташымал кесиби кош багыттуу сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруун ишке ашырды. Шинжаң Фуйин зат жүгүртү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яңжин мындай деди: көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жылга койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-дон 12 чейин болуудан ар аптасына 14-16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учак жайы торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик жуурулуштуруу, акыл жөндөмдүү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учак жайлары тең арымда орто жолду алмашып, жатакка жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элген нарктуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу кошулган маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
0: 7 айдын 10 күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушен илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Иле дайра үрөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабаругасыздар. Иле дайра үйрөнү Тяншан Гүл деңизи көрк районунда 2 жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%дан 50%га чейин төмөндөттү. Шенжаң Тяншан Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Сяшин мындай деди. 22,000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колдуу оруп жыйнайт болчу. 2 айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди оруп жыйнап, оруп жыйноо берекети жыйуунун тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. Чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шенжаң Шенян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп ачып өнүктүрүү атайын кызматкери Фэнг Чоңяң мындай деди. Лаванданы жана анын бүт сабагын жыйнап алып, лавандаанын кийинки эфир майына иш кошуу, ошондой эле гүлүн салкында кургатуу жана гүлүн жыйнап алууга кепилдик кылып, оруп жыйноо өнүмүнө кепилдик кылдык. Байылдан бери автоном районубуз мамлекеттин дыйканчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү жасоону кеңири колдонууну бир туркулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургаажысын орундаштырып, алгылыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз билги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөч менен камдады.
1: Учурда жыңы ооданынын 100,000 моолук алакаты мол түшүмдүк турда барып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Жыңы ооданы Толу шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал алакат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөрү толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип, жашиктерге салууда. Жергилик 1000 моолук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14 угуруп чыккан. Алакат асыл сортун өстүрүүнүн капталуу салыштырмасы 95%дан ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ваң Ли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстүрүүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу мөмө салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дууманды өтүүдө. Жыңы ооданындагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги, Тяншан мөмөчүлүк, айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цехи толук көтөрүмдү өндүрүүдө. Жергилик изилдеп ачып өндүргөн аракат боткосу, ичимдик суюктугу, алакат кофе, кылдаттап ачытылган суусундук, коллагенди петит сыяктуу 80 түрдөн ашуун түшүм бар. Азыр бүт ооданда аракатка жалпы тулку иш кошуу айландыруу салыштырмасы 95%га жетип, кылдаттап теринде иш кошуу салыштырмасы 30%дан ашып, түшүмү арыскы 23 мамлекет жана районго сатырып, аракат кесип универсалдуу өндүрүштүн аркы 2 миллиард юандан кырашты. Жыңы ооданы аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чаю Элиң мындай деди. Чындын алакатынын базар таасир күчү менен атаандашы күчүн уландыгы жогорулатып, мамлекет боюнча сапаттуу аракат өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү базасы менен тереңде иш кошуу кесип бийиктигин баардык күч менен жаратып, айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө курбатый карабыз.
0: Учурда Чапчал Шибе автоном ооданы 250,000 моо күзгү буудайды жалпы бетке ёоруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 килограммдан 2026 жылдагы ар моосу 482,49 килограммга жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10,000 моолуу көзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 моо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 килограммга жетип, былтыркы Иле областынын 10,000 моолуу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 килограммга салыштырганда 38,73 килограмм көп болуп, тилкелештирип көөлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнже мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу үлгүсүн колдонду.

0: Бұл үлгі тереңде егі, үрін менен жер семірткіште айруыны бір тұлқылаштыру техникасы, ошондо эле бір сейіп үштін сақтану қошылған данын көбейту техникасы, дағы бүт барышту тізгенді техникасын өз ішін алат. Байылқы мол түшім, жоғыр түшімгі негіз түптөдік. 2023 жылдан баштап чапчалы ауданы асыл айдо, асыл сорт, асыл ықма, асыл машинаны жуырылыштырып, негізінен жоғары түшімді байымды сортты жайылтып, төп мөлчерлі егі, су, жер семірткіште бір тұрқылаштыру, бір сейіп үштен сақтануыны чордондоштырып, түзімді бірдік түшімді көтеріні түртмектеді. Чапчалы аудандық айыл чарба айылыштар идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пункттинин орунбасар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки карымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай өстүрүү районуна жайылтабыз.
1: Ушлайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык тоңуш түркүм текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн бийлик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн бийлик күйүлүгүн бүтүрүү ажаты кабатталып, коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү жөн бийлик алмаштыруу жогору белесин уктурулап алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 2006 жылы 7-нче айда Үрүмчү шаары 2-нче урпак жөн бийлик күйүлүгүн жыйнап алмаштырууну баштаган. Ошол жылы 26 жаштан 45 жашка чейинки шаар тургундары өтүнүч кылган жөн бийлик күйүлүктүн күчкө ээ убакты 20 жыл болгон. Быйыл 7-нче айдын башында аталган түркүм иреттеги жөн бийлик чордонду убакты тошуу баскычына кирип, жөн бийлик алмаштырган кишилер агымы сызыл жогору орун боюнча жүргүзүлдү. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу тармак атрети, НОПС иштерин башкаруу чоң атретинин эл сакчысы Ван Рүй мындай деди. Быйыл бир кыйла өзгөчө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн бийлик алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн бийликтин убакты тошуу алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн бийлик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-4 эсесиндей болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн бийликтин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн бийлик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн бийлик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөө үлгүсүн башымдескеп, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун кошот. Ван Рүй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8-нче айдын 31-нче күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундардын жөн бийлик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаштыруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узартуу тейлөөсүн жолго коёт. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзүнөгү ар шембе жекшембе күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы беткей түзөлөштүрүп, күчкө ээ убактынын тошуусуна 6 ай калганда жөн бийликти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап, жогору каркындан уулактатып, өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мына буларды эскертти. Жаңы жөн бийликти алгандан кийин маарында көнө жөн бийликти күчүнөн калтырып бир жансыргалып, жекенин маалыматын ылайыгында сактап, ашкерленүү опурталынан сактануусу тийиш.
0: Жакында Санжы областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш айдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочин ооданынын Шебейван шаарчасы Леошу хызы кыштагында дыйканчылык техника адистери аштык эгүүчү чоң түтүн, Фонругандын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулаш айдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонруган быйыл 800 модон ашуун жерге Шендон 22-нче номерлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонруган мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг майланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде армоосунун түшүмү 10 кг майланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудайларым жакшы өсүп анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжо областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жергиликтүү адистер, эгинчилик чеберлери, алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенху шаарчасы Шачуанзык кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иш түрүндө калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону менен өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, калк саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин биле алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү сараштырмасы 80%га жогорулап, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт: мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш тартиби үчүн ары бери чапкылап баш айланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой, көп чуркабай турган болдук.
1: Үрүмчү вокзалы аянты универсал тейлөө борбору Шилю Хоң ыктыяры тейлөө отряды жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган отряд 2025-жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. Кызыл желетке кийген Шилю Хоң ыктыярчылары баардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу чоролуу менен камдап, чоң эмрек кечесин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Су Жемминг мындай деди: көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак жүргүнчүлөргө эң ырахат туруктуу сезиндирген болобуз. Шилю Хоң ыктыяры тейлөө отряды 2019-жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү залы, поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу 22 түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайындашкан түрдө камтыйт. Мунун ичинде кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025-жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336га жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди: 120 келүүдөн мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 мүнөттө оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлөө отряды сызыл жаш үйрөнүүчүлөрдү, керхана кесиптик орун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга эриктирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, чөйрөнү түзөө сыяктуу ыктыяры тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулаш шайдырды.
0: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026-жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жоро болуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканасындагы китеп баасы тикелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калкка бет алды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шенхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө, алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондан анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин баардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Яң Фэн мындай деди: эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 канча юан, арзандатылгандан кийин тек 100 канча юан болду. Аябай нарптуу болду. Шенхуа айларалык китеп шаарчасы Кергана план бөлүмүнүн жооптусу Нурбия Абдукерим кыймыл мезгилинде тургундары

0: Чинхуа китепканасынын чыныгы толкуу дүкөнүнө барып китеп сатып алса толуктама жеңилдигинен баарлана аларын билдирди. Ошондой эле калын керектөөчүлөргө айрыкча мына буларды эскертти. Окутуу материалдары, кайталоо материалы, ошондой эле китеп түрүнө жатпаган товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт, ал мындай деди. Биздин Шинжаң Чинхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектөөчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
1: 7 айдын 11 күнү Шинжаң көркөмүнөр журту Обера үрмөсү адабият көркөмүнөр ырби кечелиги Көрк районуна кирүү желелеш кыймылы Алтай шаары Аккайың Токой бакчасына кирип саякатчыларга жогору сапалуу ырби салтанатын тартуулап Жибек жолу маданият көркөмүнөрү менен кар мекени көркүн айкалыштырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Аккайың Токой бакчасында саякатчылар жана калык ээртелеп келип орун алышты. Кубанычтуу күйүүдөн улам оюн башталды. Артисттер көркөм кийимдерин кийип, ырлуу би, жалгыз кишилик ыр, серк, күлдүргү сыяктуу оюн номерлерди тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөн айкарышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу бийлеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хынандык саякатчы Зули мындай деди. Бул жолку Шинжаң саякатында ырбей оюндарына туш келдим. Аптан таң каларлуу болду. Ата мекендин кооз көркүн дагы бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжиң мындай деди. Маданият деңгээли дагы аптан жогору экен. Мындан кийин ушундай элге нарып жеткирүү оюндарын көбүрөөк өткөрүүнү үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда кум, жалдын үйү, канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип Көк майдан чөгүн кайындагы нактыруу көрүнүш оюнун кулаш шайдырды. Шинжаң көркөмүнөр журту опера үрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Райла Вали мындай деди. Бул жолку көрк районунун арткы көрүнүш кылып бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжаңды, кооз Алтайды билдирип маданият көркөмүнөр аркылуу уруттардын тымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалыматты угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-36°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда алтан кийин бир көлөт абанын температурасы 17-30°C градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк далалыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 18-35°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжа далалыктан турат абанын температурасы 20-35°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортала далалыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 21-35°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кара майда далалыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 26-38°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтүн далалыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 23-37°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот абанын температурасы 18-37°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 21-37°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөп кийин алалыктан абанын температурасы 21-37°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 31-43°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корла далалыктан кийин бир көлөт абанын температурасы 21-36°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда бүркөлүп турат абанын температурасы 20-35°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артыш далалыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 21-30°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт абанын температурасы 21-28°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт абанын температурасы 22-29°C градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, салуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Делинин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелхан Адилбегулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуз.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилиш аттуу үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ауданында жер жемиштин куш кержи таңкып, бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ауданы Мурас ылай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынып, мол түшүм алуу турактанды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап 14 терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, Кашкар аймагы Поскам ооданы өзгөчө нуруу, температура айырмасы чоң болууда, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр оодан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу Бейтал Устаевай кызы болду. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам оодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пуска Моданнын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордондуу базарга салынды. Үзүү, айруу, автоунаага жүктөө кызматы реттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн Майлур Шабдал өстүрүү багында мөмөлөрдөн куш кер жети таралды. Экинчи түтүн Хусун Хуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлур

абдал үзүү даражага бөлүп айруу ормолоп жаш ишке салуу кызматын кол ачтырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында ретти токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл майлуу шабдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Хусун кубамындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык майлуу шабдал өстүрдүм. Өсүү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммынын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, майлуу шабдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өрүгү жыттуунун курам мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашаан бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өрүк, шабдалы, дарбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ийме айылынын Төбөнкөл багыштагындагы дарбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургун Аблимит Садыр 130 мо ачык жерде дарбыз эгип, илми өстүрүп барбай штаб башкарууга сөөнүп, Мообаш орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаан мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы одан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндө туруп сатып алып, уудан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөөнүп, жашаан мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлар, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөр базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаан болуусуна эң зор даражада кепилет кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поскам ооданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлүү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлүү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошон менен бирге өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт райым боюнча орундаштырып, негиздүү айыруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү өзүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаан мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхаң районунун нишанды шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төбө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын Арус Тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат, эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын ээлеп стролог өстүрүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбай штаб башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түчүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кер кана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбай штаб башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Синжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаан жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу порталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элде туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды.

Кеңирди актам айлык күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шабдалы, үүрүк, тарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди ууз тийүү сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды. Азыр Поскомодан ачык жерде жер жемиш, мезгилдик шабдалы, үүрүк, ар түрдүү мөмө, жабдулуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлүү бакты шайкештирип биригип, аракеттенүү толук кесип системасын курду. Уудан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак чынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Оодан чөлкөмдө өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жытаңкыган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Оодан чөлкөмдөгү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'дин 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Керөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

айылына жайгашкан Актоо ооданын мурас ылайык рапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапатчылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Убул Талип Ажы устаттарды жетектеп карапа жумушун тартиптүү кылып жайдырып жатты. Лай ийле форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумдан каса алып быштыруу, жөнөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирден бүтүрүлдү. Убул Талип 30 канча жыл ылай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин ылай карапа заттык эмес маданият мурасы өнөрүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөрү жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ача албаган. Жаңсы өлкөсүнөн Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылындап ал ээлеп текшербизилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастар байлыгына чордондоштуруп, түп чаара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңсы өлкөсүнөн Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кезек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошол менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Актоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Убул Талип толкунданган түрдө мындай деди: Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн Убул Талип баштамчы болуп, бул ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, таракай үй бүлө устаканаларын биргелештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып топ курап, ылай карапа кесибине жаңы бир кубат кошту. 2011-жылы көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алектенүүчүлөр кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуунун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөрүн тамырын сактап калды. Жаш усталар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирди жаңылык жаратып, саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды. Убул Талип дагы дилгирлик менен Чиңдөө шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, журтуна кайткандан кийин батымдуулук менен Шинжаң сыртынан озот карапа жасоо технологиясын ошол жердин үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалга буюмдары жийип сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жийип сактоо көөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10 000 юанга жетти. Кесиптерден жүрүштөшкөн катуу деталь жабдуулардын сапаты шайкештүү арымда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025-жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үй салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү лай карапа өнөрү буюмунан 10 000 ашуун өндүрүп, жылдык түшүмдүн аркын 1 800 000 юандан ашырды.

Айыл чарба айлык Иштык министрлигинин айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө азыр мамлекет боюнча жайкы аштыктын 90% ашуунду жыйып алуу көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкы аштык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар, түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу турактанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги уландуу жааган жамгырдын таасирине тең тарлаштыруу үчүн нымдуулукка тең тарлаштыруп өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгири жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тийиштүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкы аштык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап жер семирткич сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркү, үчтөн коргонуу, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү артып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кайрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада артты.

Жакында Чапчал ооданынын Мийлиан Чуэн айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчүндүн 5 өлчөмдөшкөн элемта бастырмасында кызылмылыктар сабактарын ийип, чордонду базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчүн 10 моо элемта бастырмага таянып, тип менен тартып, тиг өстүрүү техникасын колдонуп, кызылмылык өстүргөндө моо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык берекети аябай көрүнүктүү болду. Ваң Янчүн өстүрүү Барбайыштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүүн кайдан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө стролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыян азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө өзүгө оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызылмылыкты даражага айырып баа турактандырып сатуу жолу коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан, экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кийинки карымда Мийлиан Чуэн айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын кортундулап жана кеңиртип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин артырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы бактарга курчалган айылы чыганак.

урматтуу замандаштар. Элди ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элди ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айынын 12 күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айынын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап башаламан ээлеп алган. Айдоо жерди бузган законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушуна болгон салымманы жана бар баштоо эркинин зоройтуп, айдоо жер сан мөлчөрүн камсыздоо, сапатын жогорулатууга кепилет кылуу керек. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер айдоо жер кызылсызган катаан сактап, жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, мамлекет ачтык коопсуздук негизин мекемдеди.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Хубэй Шиңтай, Хубэй Ухандан маселелер тике карап түзөтүүнү бекем кармап, үйрөнүү тарбиясынан барган сайын терең нактылуу алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Бавэй аттуу тайфун бороону Жыжаңдан кургактыкка чыгып ар кайсы жерлер бүт күч менен тең талашты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасынын көптүрдүү алдын жүрүүчү көрсөткүч туруктанып жогорулады.
0: Мамлекетибиздин жаңы материал саласында уландуу төл жаратмандык мүнөздүү табылгалар колго келип бөсү жаралды.
1: АКШ жак Иранга ушулапта дагы үчүнчү айлампа соккуну кулаш жайдырдык деди. Иран жак Хормуз кысыгын убактынча жабууну жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Айдоо жер ачтык өндүрүшүнүн жан тамыры. Башчы Ши Цзиньпин айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап, башаламан ээлеп алуу, айдоо жерди бузуудай законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулуш салынмасы жана башкаруу эркинин жогорулатып, айдоо жер сан мөлчөрү камсыздалып, сапаты жогорулоого чыныгы кепилдик кылууну көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер эң катаң айдоо жер коргоо түзүмүн түзөлөштүрүп, бар баштоо аргалары жаңылык жаратып башкаруу үлгүлөрүнүн даражасын сызыл жогорулатып, ар бир сөөм айдоо жердин мол түшүмдүү, күрдүү топурак айлануусун колго келтирди. Быйыл мамлекетибиздин жайкаштыгы климаттын пайдасыз факторлорунун демейдеги жылдардагыдан көрүнүктүү көп болуу абаласында дагы мол түшүм алып, алгач жолу 300 миллиард чыңдап өстү. Колго келүү соңуй болбогон мол түшүмдөр ар кайсы жерлерден айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуусун токтоосуз күчөтүүсүнөн айрыла албайт. Ташталып калган жерлерди айдоо жерлерге кайтарып пайдаланууну жылыстатып, бир жагынан кышкы ара чоло мезгилде айдоолорду ачып өнүктүрүп пайдалануу, эгүү курулмасын асылдаштырууну күчөтүп, жайкаштык эгүү көлөмүн туруктуу бекемдеди. Айдоо жерлерди коргоо баштан бойго башчы Ши Цзиньпин көкөйүнө түйүп келген чоң иш. Партия 18-нчү курултайынан бери көп жолу текшерип иликтеп, нымдуулук абалын көздөн көчүрүп, майса абалын көрүп, түшүмүн сурап, башчы айдоо башында туруп алыска терең ой салды. 2013 жылы 12 айда борбор айлыкчыда кызмат жыйналышында башчы Ши Цзиньпин мыналарды айкын көрсөткөн. Дыйкандар дыйканчылыктан башка иш менен алпырышса болот, бирок айдоо жерди дыйканчылыктан башка ишке иштетүүгө болбойт. Эгер айдоо жерлердин баардыгы айыл чарбага иштетилбесе, тамак жей турган мүлкүбүз жок калат. Көп жылдан бери башчы айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактоо боюнча көп жолу зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, ал дарты болуп ылымта бастырма белгилемеге кайтып салынганда ача, айдоо жерлерди башаламан ээлеп салынган үйлөрдү тазалап жөнгө салуу жана айдоо жерлерди айыл чарбага иштетпөө, эгин эгүүгө иштетпөөнү тосуу сыяктууларга карата талаптарды ортого койгон. Айдоо жерлерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактоо менен бирге башчы Ши Цзиньпин айдоо жер сапатына да кан сайын жогору талап коюп, жергиликке барып көздөн көчүрүп текшергенде, көп жолу айдоо башына барып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун текшерип, айдоо жерлер сөзсүз жакшы айдоо жер болушу керек деп талап кылган. Айдоо жер коопсуз болбосо, ачтык коопсуз болбойт. Партия 18-нчү

0: Кудайдан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет айдоо жерлерди коргоо жаңы кырдаалынын өзгөрүүсүн тебишкерет. Айдоо жерлерди коргоонун бир катар катаң жаратуу мүнөздүү кызматтарын пландап түртмөктө. Сан мөлчөрү, сапаты, экологиялык үч бир толкулуу бүткүлдү жаңы коргоо калыбын түзөт. Түзүм долбоору, закон аркылуу башкарууну жакшыртуу, курулушту жүзөлөштүрүү, закон аткарууну көзөмөлдө башкаруу сыяктуу көп мерсендүү системаны жолго коюп, мамлекетибиздин абалына ылайык келген айдоо жерди коргоонун жаңы жолунда жүрөт. Чоң мамлекеттин ачтык кампасы үчүн негизди бекемдеди. Партия 18-нчи курултайдан бери мамлекетибиздин айдоо жерди коргоосунун кандыргасы барган сайын бекемделип, закон саясаттар үздүксүз кемелденди. Жер башкаруу закону, жер башкаруу законун жол коюу низамына түзөтүү киргизүүнү арт артынан бүтүрүп, кара топуракты коргоо закону кырдаалдын муктажына жараша бардыкка келди. Айдоо жерди коргоо нишанын баалоону катаңдаштырып, жоопкерчиликти катмар сайын чыңытып, бир бөлүк өлкөлөрдөгү айдоо башчысы түзүмүн жолго коюп, ар бир барча жердин жоопкерчилиги адамдарга чейин жүзөлөштү. Быйыл экологиялык чөйрө закон жыйнагы добушка коюлуп кабылданып, айдоо жерди коргоо мурда болбогондой бийиктикке жетип, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен ар бир сөөм жерди жакшы башкарып жакшы иштетти. Бир топ күчтүү чараларды жолго коюп, мамлекетибиз айдоо жерди коргоо кызматында көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, 1,800,000,000 моо айдоо жер кызыл чеги бекем сакталды. Айдоо жерди коргоодо жалаң гана сан мөлчөрүн коргоп эле калбай дагы сапатын жогорулатуу керек. Жакын жылдардан бери жогору өлчөмдүү айдоо курулушуна карыз салуу жыл сайын артып, борбор карызынын моо башына орточо салынганы 2000 юандан ашты. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпы 1,350,000,000 моо жогору өлчөмдүү айдоо куруп чыгылат. Учурда Гуандун, Шаогуан, Чүйжаң району толук чөлкөм айдоосун универсал түзөтүү экинчи мезгилдик түр бачым жоспорлонуп долбоорлонууда. Чакан айдоону чоң айдоого өзгөртүү аркылуу айдоо жердин парчалануусу оор Чүйжаңда азыр 5 модон төмөн чакан айдоодон 727 азайды. Бирок жогору өлчөмдүү айдоо аянты болжолу 12,310 моо көбөйдү. Түзөтүлгөндөн кийин 22,500 моо таракай жер телкелеши 10,000 моолу күрдүү жерге айланып, машина аркылуу эгүү деңгээли зор темпте жогорулады. Быйыл борбордук комитет биринчи номерлуу бюджетинде мындай айкын орто коюлду. Шоорлуу жерден универсал пайдалануу жана кыслаталашкан айдоо жерди жөнгө салууну мыкты жылыштатуу керек. Эки күн мурда Жианьши Ифыңдагы жөнгө салынган кыслаталашкан айдоо жерде эрте бышуучу чалы бышып мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Хэбэй, Саңжоу, Жоңжэ чарба бакчасындагы кургакчылыкка шорго байымдуу буудай жакшы сортун жетиштирүү айдоосунда айыл чарба техника адистери кийинки жылдык жаңы сорт жетиштирүүгө даярданууда. Бүгүнкү күндө бул илгерки шордуу жерде өсүүчү кургакчылыкка шорго байымдуу буудай сорту Саңжоу, Тенжиндин түштүгү жана Шандоңдун түндүк бөлүгү сыяктуу кенен шордуу райондорго кеңертилди. Быйыл биз 20,000 моо айланасында эктик. 400,000 моо шордуу жердин үрөн муктажын канааттандыра алат. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында айдоо жер кызылсызыгын катаң сактап, айдоо жерди камсыздоо жөндөмүн сызыл жогорулатууну ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуудагы көрүнүктүү орунга койду. Быйыл мамлекетибиз айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатууга байланыштуу закон чыгарууну бачымдатып, айдоо жерлерди жайгаштыруу, жакшылоо сапатын жогорулатууну сызыл жылыштатып, айдоо жерлерди коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу теребел арналуу түр жоспорун уюмдап түзөт. Айдоо жер теребели жана айдоо жерлерди толуктоо теребелин илимий бекитет. Негизги айдоо жерлерди жайгаштырууну узакка жакшылап жаратылыштык байлыктарды башкаруу жана мамлекет жери теребелин жоспорлоо бир каритасы аркылуу катаң башкарып түзгөндөөнү жолго коет.
1: Биз мамлекет жер теребелин жоспорлоон жетекчи кылып, айдоо жерлерди коргоо жана толуктоого ылайыктуу айдоо жер райондорун айкындап, мөлчөр сапатына тең маани берүүдө бекем туруп, айдоо жерди элүү жана толуктоо тепе теңдигин жөлөштүрүү менен бирге айдоо жерлердин сан мөлчөрүн коргоо негизинде айдоолордун сапатын жогорулатуу, жайгаштыруусун жакшылоо, экологиясын жакшылоону ишке ашырып, жүнгөлүктөрдүн тамак качасын бекем кармоону ан сайын бекем айдоо жер байлык төрөөчү менен камдайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери ХБ Шинтай Хубэй Ухан Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп жылдештирип, элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүндө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, эл турмушунан арып жеткирүү, жогору сапаттагы өнүгүн түртмөктөөнүн жандуу сүндүүлүгүнө чыныгы айландырды. Хэбэй өлкөсү Шиңтай шаары ачык ашкере тарбияны бекем кармоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, базар негиз толкусу жана журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин күч сала чечти. Шиңтай экономикачы өнүктүрүү району бир терезеде кабылдап бүтүрүү, биригип текшерип тастыктоо, бүт барышты өкөлөтөн бүтүрүү, белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, текшерип тастыктоо алкасы 30% ашуун кыскарып, ары керкана курулушу, изилдеп тапкырлоо сыяктуу алкаларда кызмат атайбанын курду. Атайын бандағы чақан көрпа ай сайын аралуын ойымдап, маселен бір жақтылу қылу, маселен чечусы өті тез, жоуап қайтарусы өті малында болды. Үйрену тарбиясы башталғаннан бері, Шинтай бүт шарында одан башқарма дара жалудан жоғыр жетекшілер банзасы, чөрін тартып кесалу сияқту зарыл түйіндерге үйірліп, жалпы текшер орта қойғы маселе 3406. Дару түзетімінен ұзақ өнімді механизм тұрғызуын өзара біріктіруді бекем тұрып, құшырда Шинтай текшер орта қойу түзеті өчірі бекемді қызмат механизмін құрып, өнігі тосоқ түйіні ел тұрмышындағы талды түйіндерге бекем қадалды.
0: Біз Си Цзиньпин партия құрылыш идеясы жана башушы Си Цзиньпиннің бірінші жылдағы зарыл сөзі рухын терең үйреніп сілестіріп, партияны жалпы чоңғыру, ел үшін бақ жарату, илми чечим чығару, чыныгы бекем кармап нактылуу иштөө башталуу боюнча үйреніп сілдеп талкуулоо жалпы этке текшерүү, чордонду өзгөртүү бүт чынжыр кызматын биргеликке жоспорлоп, партия курулушу артыкчылыгын уландуу түрдө жөнгө салуу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз.
1: Үйрену тарбиясы құлаш жайдырылғаннан бері Хубей Ухан шаар тұрғындарына телі жүргізу тынымсыз байланш лениясын арыздат қабылдаған замат бүтіру, арызданудан мұрда илі бүтіру механизмін уланду кемелдендіріп, чоң санду малымат арқылу жұртшылықтың гүнделік арыздатындағы көп бүтірлуші ел тұрмыш мәселелерін реттеп, жұртшылықтың арыз талаптарын чечуінің сапат берекетін өнімді жоғырлатты. Ухан шары Жаңан районы Шанхай Гуан жолы жергіліктегі атақты сарқы тамақ чүйгін дамдар көчесі. Көптеген саяхатшылар бұл жерін атағын ұғып келеді. Бирок киши менен автоны аралаш жүрүү, дүкөн сыртында тижарат кылуу сыяктуу маселелер да ээрчип келип, жергиликтеги тургундардын турмуш жана саякатчылардын туюнуусуна таасир көрсөткөн. Бул абалга карата байланыштуу тармактар Шанхай Гуан жолу жана анын айланасында майда өзгөртүү алып барып, айруу кашаларын көбөйтүп, бир бөлүк таш жол жаптууларында каттоон башкаруу иш чараларын алып барды. Азыр аябай таза, өтө тартиптүү, тургундар чогуу аябай кубандык. Бул жердин чөйрөсү жакшыртылып, бул жактагы кишилердин руху маанайы көтөрүлдү. Учурда Ухан шаары башкарма даражалуудан жогор жетекчилик банзаларын уюштуруп, үйрөнүү тарбиялуу маселелер текшерүү тизмесинен 1765 тургузуп, 11200 ашуун маселени текшерип чыкты. Азыр бир бирден түзөтүп бүтүрүүдө.
0: Кийинки баскычта үйрөнүү тарбиясын Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен органик бириктирип, партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндү көрсөтүү идея таанымын астайдыл мыкты жогорулатууга уюштуруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, алгачкы мүдөнү унутпоо, ыйык милдетти эстеп бекем сактоодо бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын журчулук сезин алган, кол жеткире алган өнүмгө айландырабыз. Кечеге саат 11:00 ашканда быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй, Жыжаң, Тайжоодо кургактыкка чыккандан кийин, бир саатка жетпей дагы Вэньчжоодо экинчи жолу кургактыкка чыгып, Бавэйдин таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен тең талашты. Кечеге саат 11:20 алдартында быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй, Жыжаң, Тайжо, Юйхуан, Каммэнде кургактыкка чыгып, кургактыкка чыккандагы борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 13 балга жетти.
1: Мен азыр Жыжаң Тайжоу Юйхан шары Канмен көчө башкармасынын Хоуша сайрыгынындамын. Бул жер быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэйдин кургактыкка чыккан түйүнү менен болгон тикелей аралыгы 3 километрдей гана келет. Мен бул жерди бекем тиреп турганымдан тепе теңдигимди сактай алам. Азыр деңиз бетинин аппак турганын көрө аласыздар. Азыр толкун кайткан мезгил болсо да, кабатталган толкундардын жээктеги тосмого урулуп жатканын көрүп турабыз.
0: Тайфун бороону Бавэй жамгырды кошо ала келип, алгач жолу кургактыкка чыгып, бир саатка жетпей, дагы Жыжаң, Вэньчжоу, Юэчиңде экинчи жолу кургактыкка чыкты. Менин азыркы ордум Жыжаң, Юэчиң шаарындагы Чэңнань көчө башкармасы. Бүгүн саат 00:00 алдартында Бавэй аттуу тайфун боронунун борбору менден алыс эмес жердеги Юэчиң шаары Чиңжаң шаарчасындагы деңиздин боюнда дагы кургактыкка чыгып, Юэчиң шаары 12 балл бороон чамгырагынын радиосунун ичинде калды. Тайфун бороону келип, бороон жамгыр аралашып, кооптон куткаруу кызматы чукул алып барылды. Тайфун боронунан Жыжаң, Лишуйдун бир бөлүк айыл кыштактарында жолдор опурулуп, бир бөлүк жерлерде катуу бир мезгил үзүлүп, кызматчылар түн катып нак майданга барып, чукул оңдоону кулаш жайдырды. Кургактыкка чыгуу түйүнү Юйхуан, Юэчиңге жакын бир бөлүк имараттар кулап түшүп, чуңкурларга сел жыйылып, жергиликтүү кооптон куткаруу кызматын уландоо жүргүзүүдө. Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Жыжаң бүт өлкөдөгү 22 чоң орто типтеги суу сактагы сел чегинен ашты. Жыжаң 4500 ашуун чукул тең талашып куткаруу отряди, 23000 ашуун курулуш машинасы, 170000 ашуун куткаруучуну биргеликке жоспорлоп тескеп, селден сактануу, тайфундан сактануу биринчи чебинде күрөштү. Учурда Жыжаң бүт өлкөдө апаттан сактанып жайгаштыруу майдан сорунунан 19000 ашуун ачып жиберип, болжолу 466000 кишини орнаштырды. Бавэйге тең талашуу үчүн Фужен бүт өлкөдө кооптуу райондогу 200000 ашуун кишини которду. Бавэйдин секиндеп алыс доосуна ерчи, Фужендин деңиз боюндагы порт өндүрүш жумушу, Ниңдэнин түштүк деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүүчү суу каттоо линиялары куйругулаш калына келди. Бавейдин сызыл чыгарган буусу таасиринде Бейжин, Тьенжин, Хэбэй, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде өткүнчү жамгыр жаады. Бейжинде жааган өткүнчү жамгыр убакты кече кечтен бүгүн таң саргача борбордошот. Бүт шаардын орточо жаан-чачын мөлчөрү 61.9 мм жетти. Жамгыр абалына жогору агымдан келген суу кабатталып, Хайхэ өрөнү, Луанхэ дарыясы,

0: Юнхэ дарыясында алдарты 2026 жылдагы биринчи номерлуу сел көрүлдү. Суу иштери тармактары селди тосуп жогору толкунду алсыздатуу сыяктуу иш-чараларды колдонду. Тянжин, Жижоу району дайра жолун кыдырып текшерип эпкенин арттырып, апат көмөскү кырсыктарын маалында бир жактылуу калды. Жилин, Има дарыясы, Жаухы дарыясы сыяктуу 14 дайра агын суусу көтөрүлүп, бир бөлүк станция түйүндөрдө суу орду эскертүү сызыгынан ашып кетти. Кечээн бери Ляонингдин батыш бөлүгү, орто түндүк райондордо орто мөлчөрдөгү жамгыр жана нүшөр жаады. Жергилик 10,000 кишини кооптон куткарып жардам берүү күчүн ишке салып, кооптуу райондогу кишилерди коопсуз районго которуу кызматын кулаш айдырды. Бүгүн мамлекеттик апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу ишканасы, чукул иштерге тең талашы башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жэжиаң, Тянжин, Анхуйга катталма керебет. Жууркан сыяктуу 70,000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун ташып, апатка кабылган журчулукту чукул которуп жайгаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 100 миллион юан каржыны чукул орнаштырып, Жэжиаң өлкөсүнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул калыбына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абарай станциясы Бавейдин эртең Анхуйдун чыгыш бөлүгүнөн чыгыш түндүк багытына которулуп, 14-чү күнү Шандон жарым аралынан Хуанхай деңизинин түндүк бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмүнө которулуусунан алдын маалымат берди.
1: Бавей тайфун бороонунан улам өтөгүп кишилер уйкусуз түн өткөрдү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар селге карай аттанып, селден сактанып кооптон куткаруунун биринчи чебинде жаныроп иштеп, карапайым калктын коопсуздугун коргоду. Тайфун бороонунун таасиринде Жэжиаң, Нингбо, Шаншан ооданы Йиңшань кыштагында кыска убакытта катуу бороон чыгып, кара нөшөр жаады. Кеч саат 11:00 ашкан кездерде кыштактагы партия мүчөлөрү чукул тең талашуу чакан отрядын уюмдап, чалгындап текшерген кезде кыштак тургундар кампасынын төбөсүн жапкан түстүү болот тиники бороондо бузулганын байкаган.
0: Аркан таап, арка менен арчындап алды жактан дагы бекемде бирме бир чыңдадык. Болжол менен 40 мүнөт бекемдегенден кийин биз бешөөбүз анан дагы бир кыштак тургуну болуп бекемде бүттүк.
1: Саар-саат түштү, шамалдын күчү дагбыр жолу күчөдү. Бул кезде кыштак тургундар уйкуга кеткен эле, бирок жаңы гана бекемделген түстүү болот тиникенин бир бурчу көтөрүлүп кетти.
0: Себеби тайфун борону дагы күчөдү. Баятан бекемделген жер бошоп калгандай турат. Мен дагы кайрадан бекемдеп койдум.
1: Тайфун бороонунан сактануу мезгилинде Йиңшань кыштагындагы партия мүчөлөрү чукул абалга тең талашуу чакан отряды 24 саат коопсуздукту кыдырып текшерди. Кече кечте Бейжин Гомаунун түштүгүндөгү темир жол көпүрөсүнүн астында Бейжин суу чыгаруу тобундагы партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчулар түн бою бекем сактап, айланадагы жолдун коопсуздугуна кепилеттик кылды. Бул түндө алар айланадагы ар бир жердеги жамгыр суу сагуучу ооздорду кыдырып текшерди.
0: Кудук капкагын накыс сүзгүчтү эмеле ачкан кездеги суунун басымы бир кыла зор. Бардыгын ачууга болбостугу мүмкүн. Сүзгүчтүн кичик бир бөлүгүн ачып, сууну акырын агызгандан кийин анан бардыгын ачсак, күчтү үнөмдөгө болот. Дагы эч кандай кооп көрүлбөйт.
1: Бүгүн таң саарда кыска убакыт жааган катуу жамгырдан жол бетинде суу жыйналып калуу абалы көрүлүп, алар тек гана 20 мүнөттө эле бул орундагы жыйылып калган сууну бир жактылуу кылып бүтүрдү.
0: Жыйналып калган сууну ылдан бир жактылуу кылып, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылууну ойлодук.
1: Кече кеч Тянжин Жижоу үйчөл суу сактагычынын суу орду уландуу жогорулап, суу сактагыч айланасындагы үч айыл шаарчага кооп алып келүү мүмкүнчүлүгү туулуп, Доңлуу Жуан кыштагындагы 300 кыштак тургуну которууга муктаж болду.
0: Эртең чукул түрдө силерге окшош жаш улгайгандар аракет кылуусу оңтойсуздарды которобуз. Бир түркүм кишини эртең которобуз.
1: Кимдин үйүндө картаңдар, алсыздар, аялдар, балдар болсо, кимдин үйүндө аракет кылуусу оңтойсуз кишилер болсо, кандай өзгөчө жардам керек болсо, кыштактагы партия мүчөлөрү бир бирден тизимге алды.
0: Автобус ушул жерде саат 8:00 кийин келет.
1: Мамлекетибиз чынында жакшы. Негизинен бул даарыңызды ала жүрүңүз. Маалыматты тактоо, кишилерди аныктоо, кандай автоунага олтуруу, кандай өзгөчө муктаж бар дегендерди аныктап, көпчүлүк бир түн шашылыш иштеди. Бакытка жараша 12-чү күнү таңга жуук жамгыр катуу жаабады. Эң артында этияттык менен иликтеп, өкүм чыгарып, которуу кызматы башталбады. Бирок көпчүлүк элдин амандыгы үчүн ушундай түйшүк тартканыбыз арзыйт деп карашты.
0: Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда көп түрдүү алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, макролук экономиканын ийкемдүүлүгү күчтүү, аракет энергиясы жетерлүү, дилгер кырдаал көрүлдү. Биринчи айдан алтынчы айга чейин өнөр жай бакча районунун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 3.9% жогорулап, өнөр жай өндүрүшүнүн жашоо күчү сызыл жакшыланды. Стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын байланыштуу патент ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.6% артып, алдыңкы катардагы техника изилдеп өнүктүрүү ыргагынын бачымдаганы көрүлүп, жаңы техникалар тажрыйбаканадан чарбаларды орун алдырууга бачым бет алып, өнөр жай даражасын жогорулатуунун өзөк тирегине айланууда. Биринчи айдан алтынчы айга чейин жасанды акыл жөндөм, адамсымал, машина адам сыяктуу алдыңкы катар чөлкөмдөгү капитал карыз салуу суммасы окшош мезгилдегиден бир эседен көп артты. Эсептөө жөндөмү сыяктуу санарып негизги жабдуу түрлөрүнүн кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 23

0: 5% артқан. Саясат жетектөөсүндө мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы токтоосуз асылдашып, жасоочулуктун түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна күчтүү жаңы аракет энергиясын кошту. Биринчи айдан алтынчы айгача мамлекет боюнча тор сырты соода чамгырагындагы кишилер агым кызуулук даражасы окшош мезгилдегиден 5.7% жогорулап, тор сырты керектүү төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артты. Мында электрондук товар, ошондой эле маданият саякаттын байланыштуу каттоо, аштама керектөөсүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Эс алуу күнү туюнуу тибиндеги муктаждын чордондо кое берилүүсүн жетектеди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда көптөгөн алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, гүлдөнүү сигнал сызыл көбөйүп, дилгер натыйжалуу макролук саясаттын түрөөсүндө мамлекетибиз экономикасынын ийкемдүүлүк өзгүлтүсү жогорулап, жаңы эски аракет энергиясын алмаштыруу тартиптүү жылыштатылып, туруктуулукта илгерилөө, туруктуулукта асылдашуудай жакшы өнүгүү турпаты жалпылай уланды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жаңы материалдар чарба түйүндүү саласы төл жаратуу мүнөздүү табылгаларда бөсөлөр тыгыз колго келтирип, жогору даражалуу жасоочулук сыяктуу бир түркүм алгылыктуу чарбаларга нарп жеткирип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүчү зарыл кыймылдаткыч күчкө айланды. Сиздер азыр көрүп турган бул жука материал мамлекетибиз эң жаңы зилдеп жасап чыккан жаңы типтеги акыл жөндөмдүү материал. Аны жөнөкөй көрбөңүз. Электр өссө эле ал 10 жыл ордуктагы яалиңди өзүнө бекем тарта алат. Тартуу күчү жөрөлгөлүү материалдардан 400 эседен жогору.
0: Ал электр териге окшош формасын ийкемди өзгөртө алат. Ошондой эле кубаттуу күч менен кармайт. Өзөк пластинкасын жасоо жумшак денелүү машинада, кылдат жабдуулар сыяктуу жаңы салаларга кеңири иштетүүгө болот.
1: Бул гана эмес, жаңыча жарым өткөргөч, жаңы энергияны белең сактоо сыяктуу көптөгөн салаларда жыл башынан бери жаңы материалды изилдеп өнүктүрүүдө уландуу бөсөөлөр колго келтирилди. Шандоң жыйынында жаңбыр урпагы электрондук даражалуу дарак желим материал түркөмдөө өндүрүүнү ишке ашырып, AI телүү аспабынын жеткирүү өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, энергия коромчусун 40% төмөндөттү. Жаңсуу Ленюнгаңда дүйнө даражалуу 3 жогору жөндөмдүү көмүртек жасалма буласын өндүрүү линиясы жакында эле чордондуу өндүрүшкө киришти. Жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы материалдардын олуттуу түрү чарба негизин кайра жасоо курулушун уландуу жолго койду. Учурга чейин жалпы наркы 55 миллиард юандан ашкан жаңы материал түшүмдөрүнүн базарга кирүүсүн түртмөктөп, жер шарындагы түрү эң толук, көлөмү биринчи материал чарба системасын куруп чыгып, жаңы материал чарба түшүм наркы 10 триллион юанга жакындап, 100 түрдөн ашуун материалдын өндүрүш мөлчөрү жер шар боюнча алдыңкы орунда турду.
0: 2025-жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгынын ээси академик БНД мамлекетибиздин атактуу радар адиси. Ал топту жетектеп мамлекетибиздин радар кургактык, деңиз, мейкиндик, аалам, алдын сигнал өлчөө система өнүгүүсүн жетектеп, мамлекетибиздин мамлекет коргонуу коопсуздугунун курч көзүн куруп чыкты. 2025-жылдагы 3 сентябрь аскери көрүк аземинде согуш учак курам отряды Тиянамен аянтынын үстүндөгү мейкиндикте учуп өткөн. Ал эми бул согуш учактарынын алысты көрө алуусу, ачык көрө алуусу, төп ок атуусуна өбөлгө түзгөнү болсо, жүнгөлүктөр 10 жыл өз билги изилдеп чыккан радар эле. БНД ушул техниканын түптөөчүсү. Алдыңкы кылымдын 60-жылдары Харбин өнөр жай даашөөсүн бүтүргөндөн кийин БНД тапшырып алган биринчи оор капшап, өз кезинде жер шарындагы эң алдыңкы фазалуу тизгинделе турган радарды изилдеп жасоого катышуу болду. Радар антенна савы 8000ден ашуун антенна бөлүгүнөн уюмдалган. Бириккенде бийиктиги 8 кабат имараттын бийиктигинче элек чыгат. Ар бир антеннаны төп тизгиндөөнүн өзү зор курулуш. БНД жана изилдөө тобундагылар узун мезгил терең тоого тамыр тартып, түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, 15 жыл убакыт жумшап, акыры жеңиштүү түрдө изилдеп жасап чыгып, мамлекетибизди дүйнөдөгү алыстан тизгинделе турган алдын сигнал берүү радарына ээ 3-чү мамлекетке айландырды. Көпчүлүк бүт зээни менен мамлекетибиздин коргонуу жөндөмүн жогорулатууну ойлойт. Бул ишеним көпчүлүктүн чымырканып кызмат кылуусундагы кыймылдаткыч күч. Ал мамлекеттин камын ойлоп, мамлекетке жооп кайтаруу. Радар техникасын токтоосуз жаңылоо мамлекет коргоонусунун муктажы. БНД дагы кийинки кыйындык даражасы жогору техника, учакка орнотулган импульс доплер от тизгиндөө радарын изилдөөгө уландуу атсалып, түүнөн демейдеги учакка жүктөлгөн радардын жогоруну көрүү функциясы болуу, төмөндү көрүү функциясы болбоо көйгөйүн түүнөн чечти. Бул техниканы ошол кезде эл-арада бир канча аз сандуу мамлекеттер гана игерген болчу. БНД ар жолу учакка чыгып радар сигналын сынап текшерип, тажрыйба иштегендеги машина тиби көнө болгондуктан, мотор өчүп учуп конуу кандыргасы иштебей, эки жолу өмүрүнөн айрылып кала жаздаган. Чынында эле мамлекет бул түрдүү радарга өтө муктаж. Чет элден сатып алалы десек, алар сатып бербегендиктен, бул техникалык маселени бүт зээни менен чечүүнү ойлоп, радарды өмүрүмдүн бир бөлүгү деп карадым. 1989 жылдын соңунда учакка орнотулган имплусттуу доплер от тизгиндөө радары баала бекитүүдөн жеңишти өтөт. Ошондон улам жүнгөнүн согуш бүркүтү канатын бийик кагып, төмөн мекиндиктеги душманга ансайын төп соку берди. Баала бекитүү акырлашып эле экинчи күнү БНД докторканада жатакка жатып калат. Узун мезгил арып чарчоо себептүү жүрөк болжоң сезгеничи оорусуна чалдыгат. БНДнын дене салмагы да 128 жыңдан чукул 108 жыңга түшүп кетет. Илим техника кызматкери катары жаңылык жаратуу аркылуу ата мекенге уландуу жооп кайтаруум керек. Шарт жакшы абалда, биз ансайын түйшүктүү күрөшүп, бул рухту уландуу көкөлөтүүбүз керек.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик коом коопсуздук органдары төп сактанып тизгиндөө, ичкилей башкарып тизгиндөө, төп соку берүү жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү чымырканып коргоп, мамлекетибиздин коом коопсуздугун жөнгө салуусу сызыл жакшыланды. Коом коопсуздук министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин коом коопсуздук органдары тургузган кылмыштуу иштер делосу окшош мезгилдегиден 16.1% төмөндөп, тургузган коопсуздукту жөнгө салуу делосу

0: Мемлекеттик энергия айдарасы жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки энергия саласынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү аракет планын басып таратты. Планда 2028 жылга барганда таш катмага жатпаган энергия керектөө салыштырмасы жылына орточо 1 поен чамасында жогорулайт. Бир түркүм көмүртексиз төмөн көмүртектүү, көмүркен району, нефт району курулуп бүтөт. Түйүндүү кесип салаларынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүсүндө көрүнүктүү илгерлөөлөр колго келип, жашыл энергия иштетүү деңгээли токтоосуз жогорулатылат.
1: Чунго мезгилдүү товар кесиби коомунун статистикалык сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча мезгилдүү товар базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 5 миллиард 405 миллионго, жалпы соодалашуу сомасы 482 триллион 700 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 25.23% жана 42.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мезгилдүү товар базарынын соодалашуу көлөмү сызыл кеңирген.
0: Кабарчынын жүнгө нефт химиясынан билүүсүнчө, жүнгө нефт химиясы жүнгө аба катоо нефттигине каратылган кайра бириктирүү кызматын бүтүргөн. Жүнгө аба катоо нефттиги жүнгө нефт химиясынын 2-даражалуу толук каржылуу бөлүмчө шериктигине расмий айланган. Бул жолку кайра бириктирүү мамлекеттик аба катоо энергиясын камдоо коопсуздугун камсыздоо жөндөмү жана деңгээлин жогорулатып, аба катоо энергия камдоо жашыл төмөн көмүртекке тең өзгөртүүсүн түртмөктөп, жарандардын сапарга чыгуусун ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 11-нчи күнү АКШ армиясынын ушул аптадагы 3-үнчү айлампадагы Иранга сокку берүү аракетин баштоосу, Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы ноён сандык кемелерине чабуул жасоосуна болгон жооп кайтаруу экенин айтты. АКШ армиясы уланды 3 айлампадагы аскерий иштер аракетинде жалпы 300-ден ашуун нишанга сокку бергенин айтты. Иран маалымат аралчысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруу доошуу болду. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн билдирүү жарыялап, мындай деди. АКШ'нын аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряды АКШ армиясынын Иорданиядагы бир аба армия базасына сокку берип, бир нече башкарыла турган бомбону колдонуп, аталган базада колбашчылык кылып тизгиндөө борбор жана MQ-9 адамсыз учак компасын талкалады. Көңтөрүштүк коргоонун отряды менен Иран армиясы артынан дагы АКШ'нын Куэйттеги Айгожу аттуу аба чабуулунан коргонуу системасы, АКШ'нын Бахрайнда кабарлашуу системасы жана радар пункти, ошондой эле Катардагы АКШ армиясынын Удайдак аба армия базасына соккурганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды деңиз армиясы бүгүн эртерээк чет мамлекет күчтөрү законсуз кийлигишип, коопсуз болбогон кырдаал жаралгандыгын көздө кармап, Хормуз деңиз кысыгынын ушул күндөн баштап жабыларын билдирди. Иран тышкы иштер министри Арагычи 11-нчи күндү топ баштап Оманга иш сапарга барды. Ары Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен маектешти. Иран өкмөт тарабы агенттигинин кабарына негизделгенде, эки тарап Иран АКШ'нын түшүнүшүү эскертмесинин 5-нчи тарабысын имерчиктеп, кемелердин Хормуз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылууга байланыштуу механизм куруу боюнча пикир алмаштырган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 11-нчи күнү ошол күнү эрте менен Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдар менен Украина Киев шаарындагы өндүрүш жана орто алыс аралыктуу адамсыз учактарга байланыштуу Украина армиясынын өнөр жай керканаларына сокку урду деди. Орусия армиясы 11-12 күнү дагы Одесса районундагы көптөгөн порттордун негизги жабдууларына сокку урду. Украина куралдуу бөлүгү 11-нчи күн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын эки жериндеги Чогултуу районуна сокку берген. Ары 1294 адамсыз учакты атып түшүргөн.
0: Дүйнө саламат сактоо уюму капстан көрүлгөн саламат сактоо окуяларына карата жоспорлоп аткаруу мудуру Эхехвиазу жакында эскертип мындай деди. Модель эсептөөсү жана оору байкалуу салыштырмасын текшерүүгө негиз. Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн. Конго Киншаса өкмөтү 10-нчу күнү мындай деди. Аталган мамлекет жалпы маалымдаган Эбола илдети менен аныктылган нокас бир Эбола илдети менен аныктылган нокас 1830, көз жумганы 648. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станция

0: кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50,000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара оозу универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВЮХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжаса бонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу, мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кар шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсылардагы саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуу да өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: бул жолдун көрүк абдан кооз.

бабасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө отуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чоу Шүечин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык каржылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кууз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаңжүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

7-nji айдын 22-nji күнүнөн баштап чыгыш абага 99 ирет Курладан Хэфэгетике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Курла Литон учак жайынын 99 ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. 7-нji айдын 22-nji күнүнөн 8-nji айдын 29-nji күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү Хэфэден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Курлага жетип келет. Курладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэге жетип барат. 8-нji айдын 3-нji күнүнөн 8-нji айдын 31-nji күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншань, Жухуашань, Тяньрушань катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Курладан Хэфэйге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш абага аттоосу тоногуч жолку учуунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфэйге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Курладан Хэфэйге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тоногуч ирет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңейтилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүланды азырдак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак районо 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен, эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы этке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чэньян Жүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошон менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдүү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газда качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт.

Бирүүздү Улантаздардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал бажыдан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ал Алатау порту таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5-га чейин Алатау порту универсал баждан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн уланды асылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралар турат. Быйыл киргенден бери Алатау порту универсал баждан Оолак району функциялык ордо жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүндүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынан тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан Оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичинде өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Алатау универсал баждан Оолак райондогу баждан Оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Алатау Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озоот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

0: Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолугуч башкармасы Вормаек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жана издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Выни укугун өзүмсүз салым кошууда ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниде элдик элдештирүү ишканасы. Күйтүн шаардык сырдаш Выниде ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Выни укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди. Мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни укугун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун талабында майда иш жок. Алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик калды. Выни укугун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормаек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниде элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуп, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүткүч менен жылыштатты. Бул түрдүү журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркалуу буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выни укугун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгилин асыя калган. Выни укугун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Выни укугундун алдына келди. Выни укугун кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондук укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу эл канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выни укугун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусун ар убакыт теңтерлештирип жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выни укугун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карылашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап
1: картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билесилүүлүк менен коом коопсуздук, адилия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдө кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэньи Хуң эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн
1: урматтуу каармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу каармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян广播电视台

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-чи күнү, күнгө жекшембе. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо чуңго курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыла өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны, орду жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Тээги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үкү салып келет? Жооп: курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун, айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң

Берүүбүз улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7 айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан, чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнүн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машыкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз, батареянын температурасы төмөндөйт, төк куюу темпи ансайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай мезгили бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурга аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ауданында жер жемиштин куш кержи таңкып, бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай Карапа Кумдандан өзгөрүп, Актоо ауданы Мурас Ылай Карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкы аштыктан 90% мол түшүм алынып, мол түшүм алуу турактанды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, Кашкар аймагы Поскамоданын өзгөчө нуру, температура айырмасы чоң болууда, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин бардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр Одан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулас жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу Бейталы Устайбай кызы болду. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскамоодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пускамоданнын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашам мөмөлөр чордондуу базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы иреттүү илгери сүрүлүп, бардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагында өлчөмдөшкөн Майлуш Шабдал өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кержети таралды. Экинчи түтүн Хусунхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлуш Шабдал үзүү даражага бөлүп айыруу, ормолоп жашыкка салуу кызматын колдоп жайдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында реттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл Майлуш Абдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Хусунхуа мындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык Майлуш Абдал өстүрдүм. Өсү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммдын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, Майлуш Абдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өйрүгү жыттуу нукура мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашааң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган куш багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өйрүк, шабдалы, дарбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ийме айылынын Төбөнгүл баа кыштагындагы дарбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Аблимит Садыр 130 мо ачык жерде дарбыз эгип, илми өстүрүп барбай штаб башкарууга сөөнүп, Мообашы орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаан мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, үйүндө туруп сатып алып, уудан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөөнүп, жашаан мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлары, тандаа базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаан болуусуна эң зор даражада кепилетти кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поскам ооданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлүү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлүү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошону менен бирге өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт ырайым боюнча орундаштырып, негиздүү айыруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү өзүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаан мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төбө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын арус тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Булдурдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат, эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштуу сабагын илип стролог өстүрүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбай штаб башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түчүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган, дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбай штаб башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Синжаң сыртындагы жогору даражалуу жашааң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу порталын түбүнөн жойду. Бултурдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элди туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды.

азаттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин баардыгында таттуу экономиканы жаратты. Поскам ауданы жайкы күзгү мөмөлөрдү чордонду базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ууруу түйүнүнө карата, жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү куунду кермеде сактоо өнөрүнө сөөнүп, жашаган мөмөлөрдү жашаган бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңадан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сүгөтерик кыштагындагы арналуу жашаган бойдон сактоо кермесинде 70 миңден ашуун жогору сапаттуу куун, 10 миң жыңдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарларга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргада кермеде сактоо технологиясына сөөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, ички кайнарлуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, куунду жашаган бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктү жашаган бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Айхат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы, өндүрүү сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү арналуу таттуу купуя номуруна айландырдык. Алтын Торок мамлекет аражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Поскам ауданы мөмөлү бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жорулушусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шабдалы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаган мөмөлөрдү өзү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр уудан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди, акта майлы түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалар көлөмдөшкөн пан заучуланы, жүн заучуланы, хуй заучуланы сыяктуу өзгөчө мөмөлү бак жетиштирип, күздө жашаган мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шабдалы, өрүк, тарбыз үзүп терүү, күздө жашаган чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди ооз тийүү сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды. Азыр Поскам ауданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик шабдалы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жабдулуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлү бакты шайкештирип биригип, аракеттенүү толук кесип системасын курду. Уудан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди, дагы бир жагынан муздак чынжырсымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Оодан чөлкөмүндө өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жытан кылган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Оодан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл идеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арда туармандар бири үздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер дүрмөгүбүздө Актоодан Мурас Ылай Карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ауданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ауданы Мурас Ылай Карапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапатчылык өнөрүнүн өкүлдү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Обул Талип Ажы устаттарды жетектеп, карапа жумушун тартиптүү кылыш айдырып жатты. Лай ийлеп форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумдан касалбыш туруу, жөнөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирден бүтүрүлдү. Обул Талип 30 канча жыл Ылай Карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин Ылай Карапа заттык эмес маданият мурас өнөрүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөрү жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ачылбаган. Жаңы өлкөсүнүн Чинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында бала ээлеп текшербизилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастар байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңы өлкөсүнүн Чинжанга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошол менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Актоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Обул